0: like you pour m'emmener au bout du monde une femme like you.
1: Hit FM. Hit FM.
2: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: дарую тобі.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
2: Сміливий будівельний сезон розпочато.
3: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
4: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
7: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
8: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
0: Реклама.
9: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

Тільки хіти. Тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: А з Мариною я знайома все своє життя. От ми навчалися разом,
4: виросли.
3: Зростали, виросли на одній вулиці,
4: колготки
3: ділили
4: одні на двох дитячі,
3: сухарики купували один на одного. І
4: що?
3: Тут вона анонсує стендап, каже: розповім, як я ходила в магазини для дорослих. Я дивлюсь на неї, думаю, боже, ну так
4: виросла,
3: швидко виросла.
4: Виросла.
3: Така взагалі.
4: Так чужі Маріна швидко ростуть.
3: Так ростуть.
2: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
5: Поділюся з вами трошки інтимним таким, так? Оце я ходила, значить, нещодавно в магазин для дорослих, в аптеку. Я, коротше, зрозуміла, що подорослішала, коли мені справді спокусливо почав пахнути фастум-гель. Я прям відчуваю, як я зараз розслаблюсь. Ну, бо це в 16 романтично, коли хлопець запрошує тебе гуляти під дощем в парку. Було таке, Алін?
3: Да.
5: Ну, якби тобі зараз таке запропонували, от ближче до 30, що? Що б ти зробила? Правильно.
3: До побачення.
5: Ти б відвела його назад до мами і розказала б, що цей фраєр без шапки ходить під дощем. Це в 16, коли він планує стати відомим репером, ти в захваті, і ти готова його підтримувати. А чим ближче до 30, тим краще ти вже знаєш, як важко лікувати гастрит потім після цього. Я ще мріяла колись в 16 поцілуватись під дощем, в 30 попробувала, чуть не захлинулася. Ну, це жахливо.
3: Лівень був.
5: Але є одна річ, яка в 16 була краще, ніж ближче до 30. Знаєте що?
3: No.
5: Це те, що мені було ближче до 20, ніж до 30.
4: Я тепер всі вихідні проведу, буду уявляти, як це так Марина цілувалась при дощі, чуть-чуть не захлинулась. Ти що, голову закидала? Чи що?
3: Головне не на морозі це робити, бо там, ну, дуже жахливо все.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість.

0: купіть онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
2: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою дослідження. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Oxford Medical 204-40-40.
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хеппі ньюс.
1: Новини бувають різні, але сміятись чи плакати обирати вам. Я думаю, що нам краще з цього посміятись. В Естонії чоловік пробрався в чужий будинок і викрав свого ж кота.
2: Так, може, в когось мільйон вдома лежить? Мій мільйон. Я прийду, заберу, бо він, ну, мій.
3: Твій. Насправді класна історія, тому що це був власник кота, він свого кота, якого дав на перетримку. Він так сподобався тим людям, вони не хотіли його віддавати. І чоловік перед тим, як іти красти кота, зателефонував в екстрені служби, запитав, що йому загрожує. Сказали, від штрафу до 3 років позбавлення волі. Він такий, я ризикнув.
2: Молодець.
1: Найкраща історія про хату і кота – це та історія, де баба дізналась, що внук голосував за Януковича і переписала хату на кота. Ось це клас.
2: Українець навчив мозок мухи грати в онлайн-шутер.
1: Мозок мухи вже навіть грає ігри, а твоя мама досі думає, які талановиті коти в тіктоці, що співають і танцюють.
3: Пілот Формули-1 Валтері Бота запропонував уболівальникам придбати його оголене фото, щоб зібрати кошти на допомогу носорогам у Південній Африці.
1: Якби я робив схожу акцію, то я б навпаки казав, або допомагаєте носорогам, або я вам розсилаю свої голі фото.
2: Ой, не треба. Дуже довго соромився. Володимир Дантес розповів, куди його віддала мама замість карате.
3: Опа.
1: Мама віддала на гурток, який розташовувався за гаражним кооперативом. Тому, коли всі ходили на карате, маленький Дантес ходив за гаражі.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
0: Реклама. Хіт.

0: погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У понеділок, 5 жовтня, обіцяють синоптики майже по всій території України погоду переважно змінливою хмарністю. Короткочасні дощі пройдуть місцями на заході і подекуди у північних областях, а на півдні та у Криму має бути сонячно. Термометри покажуть близько 14-19 тепла у західних областях, на півночі максимально 15-17 із плюсом, у центральних регіонах від 19 до 21 тепла, на сході близько 17-19 вище за нуль, на півдні 19-21 тепла і у Криму до плюс 18 максимально. У Києві та області погода буде переважно змінливою хмарністю і вдень до плюс 18.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Ви слухаєте Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Ну, Роман нас страшний професіонал. От він
4: достатньо симпатичний мужчина, чого ти?
3: Так, купив кавомашину.
4: Так.
3: Професіонально готує каву.
4: Так.
3: Ну, хизується, каже, там флет вайт може зробити, лати якесь. Машину професійно перемотав скотчем, тепер вона в нього ціленька.
4: Тепер він автомеханік.
3: Та, а каламбурі, то більшого професіоналу в тому нема. Каламбурі!
2: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
3: Каламбури від Роми Мельника.
5: Ой, Аліна, якби десь був чемпіонат світу з підводок, то ти би підвела всіх. Так, ну... Чому діти черв'яка, чому діти черв'яка голодні? Чому діти черв'яка голодні?
3: Чому?
5: Бо мама їх з якимись мужиками на рибалку поїхала. В якій країні треба всі ціни множити на 3?
4: В якій?
5: Кубі.
3: А-а-а!
5: Будь ласка, математичний жарт. Алін, для тебе, бо ти ж її наминаєш за 2 щуки кожен день. Що зробили з картоплею злочинницею?
4: Що?
3: Порізали?
5: Відправили під суп її.
3: Під суп?
5: Під суп відправили. Що буде, якщо у Рафаеля, Донателла, Мікеланджело і Леонардо забрати зброю?
3: Що?
5: Вони стануть рукопашки-ніндзя. Рукопашки-ніндзя були.
4: Хорош.
5: Що зіпсувало великий ярмарок меду?
3: Бджіли?
5: Бджіли, так.
3: Бджоли?
5: Невеличка виставка дьогтю поруч. Охоронець лакофарбового заводу навіть не здогадується, що він працює без напарника. Це просто. І, Аліна, про твого знайомого. Що спільного у Потапа і маленького песика?
3: Що?
5: Їх щодня питають, хто це зробив, хто це зробив, хто це зробив.
3: А ти що, з ним не був знайомий?
5: Ні.
3: Та прям.
5: Не був.
4: Я все ж ні.
3: У мене десь номер, до речі, давайте позвонимо.
5: Не треба.
4: Хай Бог милує.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: Хіт FM.
6: Реклама. Стоп. Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
7: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
8: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
6: Реклама.
2: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Осінь настала, холодно стало.
2: Вже так якийсь продуктивність падає. Я вже навіть себе на рибалку якось змушую вийти. Думаю, погода. Чи вартує воно йти, чи може подивитись просто відео?
1: Боже, я себе на роботу ледве змушую прийти. Все, що мені хочеться, це закутатися тако в плед, лежати вдома, дивитися серіали.
3: А це звичка? Це звичка, Мариночка, щоб ти знала. Це, вона погіршує настрій восени. Навпаки.
1: Жодного разу ще плед мені нічого не погіршує.
3: Та психологи з погіршеного осіннього настрою, вони експерти вже дали поради, як його не погіршить восени цей настрій. Перше, проводити весь день у чотирьох стінах не треба. Ага. Інститути психологічного здоров'я радять людям отримувати більше природного світла, тому виходьте і гуляйте. Тоді буде підвищуватися.
2: Так, Аліна, що ще треба робити?
3: Скасовування всіх соціальних планів. Не обов'язково щодня зустрічатися компаніями, достатньо регулярно бачитися з друзями, телефонувати близьким або планувати сімейну вечерю, бо якщо ви все скасуєте, то буде депресія.
1: А як пояснити роботодавцю, що єдиний план, який я хотіла б скасувати, це може робота. З друзями я, може, би зустрілася і прогулялася.
3: Це їх план на місяць. І не можна заїдати поганий настрій. Просто треба випрацьовувати...
2: Мерзость. Навпаки, треба.
1: Такі хребти ми купили з Ромою класні на днях.
2: Якщо по акції воно, то їж собі спокійно.
3: Який жах, я живу, працюю з людьми, які їдять хребти, уявіть собі.
2: Лосося, хребти.
3: Уявіть, копчені. Ми такі хребти їли. Жах
2: який. А там м'ясо таке жирне.
3: Коротше, що я пропоную? Що я пропоную?
1: Подиви на цю аристократію.
2: Ну.
3: Тихенько. Що я пропоную?
2: Хребта, що тобі більше. Та щоб я тобі про хребта чи про брюшка лосося колись сказав, то ніколи в житті.
3: Ти
2: подивись.
3: Все.
1: Ти, будь ласка, з хребтами там більше не дозволяй
2: палочками.
1: Собі.
2: Ти подивися. Кунжут їж. Хребти лосося. Я вже в нервах. Я би вже щось треба переключитися мені.
1: Я може б ви заспівали, та щоб трохи спокоїтися?
3: Та дасте сказати чи ні? Пісня про звички, які навпаки покращують нас. Ось.
4: Хеппі ранок на Хіт FM. У нас про це є пісня.

0: Аліна в дуже поганому анекдоті. Куми, куми, куми. А далі не придумали.
1: Блін, в мене нема кума, що робити.
0: Рома буде твоїм кумом. Але, друзі, пам'ятайте.
2: Народжуй, давай.
0: Так, пам'ятайте, що телефон ви ставите на зарядку не тоді, коли там лишається 1%. Ви ставите їх, коли там хоча б 20, і до себе треба ставитись так само. Не чекайте, поки повністю розряджитесь.
1: Дзвоніть кому?
0: Час від часу робіть перезарядку.
2: Зараз кабель пес перегризся для зарядки. Таке відчуття.
0: А в тебе кіт, що саме характерно?
3: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
4: «Хеппі ранок»
3: на Хіт FM.
4: Хіт FM.
3: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит легкий дохід 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993. Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хепіранку. Хепіранок сьогодні наживо з інфекційного відділення. Ану, поговоріть мені.
2: Не лякай, давай, що розказуєш? Зараз, зараз тато почує, мамі скаже.
3: Люди скажуть, це через радіо нас будуть заражати.
1: Ви чуєте, як ви говорите? Обоє?
3: Нормально ми говоримо. Раз! Дивись, у мене навіть цей сопрано проскакує, а ти кажеш.
1: Значить, це що значить? Це треба нагадати нашим слухачам, щоб тепло одягалися зранку, коли
2: це
1: виходять з дому.
2: Це не сопрано, то шмаркля.
1: То будуть такі дві шмарклі, як оці мої, що приперлись на роботу з нежиттю і з хворим горлом. Ні, насправді хворі якась ходить, оце ж дивно.
3: Вірус, у мене сестра 2 тижні вже хворіє, а чоловік теж 3 вже з цим ходить.
1: О, тому давайте, не нехтуйте своїм здоров'ям там, щоб це були мені всі здоровенькі.
2: Треба було закачати нове оновлення на щеплення від цього.
3: Серіальчик якийсь ще.
2: Від коронавірусу.
0: Погода на Хіт FM.
1: Сьогодні в Україні пануватиме тепла та суха погода без опадів. На заході та на півдні, включно з Кримом, буде найтепліше. Там в день стовпчики термометрів піднімуться до +20, +23. У центрі на півночі без опадів +17, +19. На сході буде найсвіжіше, близько +15, +17. Тоді, як у столиці, прогнозують мінливу хмарність з денною температурою +18, +19.
3: Накричала на погоду, Марина.
2: Що там, віруси букв, Марина?
1: Да, з'їв пару букв.
2: Настя прийшла і новини хоч нормально розкаже.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про те, якою була ніч і як розпочинається ранок. У Харкові долають наслідки вечірньої атаки бандерулями. Загинула людина, ще 8 зазнали поранень. Ушкоджено щонайменше 5 будинків авто. У Запоріжжі окупанти атакували об'єкт інфраструктури, били по Вилковому на Одещині. Повітряна тривога лунала і у Києві. Жителів закликають до пильності. Враховуючи непросту ситуацію з мостами, у столиці залізничники призначили 18 додаткових човникових рейсів міської електрички. З Видобичів до Дарниці і назад курсуватимуть до кінця робочого тижня у години піки з 6 ранку до 9 і з 16 до 21. У нагоді пасажирам стануть і приміські потяги. І про підтримку міжнародних партнерів. Німеччина інвестує у наш захист. 8 мільярдів євро вкладуть у придбання та виробництво зброї для України. Про це стало відомо за підсумками неоголошеного візиту до Києва канцлера Фрідріха Мерца. Підтримає Берлін і нашу енергетику. Отримаємо 155 мільйонів євро. Далі про сервіси. Посилку із нової пошти забрати доведеться швидше. Компанія скоротила безоплатне зберігання у відділеннях із 7 до 5 днів. Щодо поштоматів, замовлене там зберігатимуть упродовж 5 днів, а потім відправлятимуть до найближчого відділення. І наостанок про спортивні звершення. Наша тенісистка Еліна Світоліна перша у рейтингу за кількістю виграних 3 сетових матчів цього сезону. 12-ту перемогу приніс поєдинок із чеською суперницею. Нині ж уболіваємо за Еліну на турнірі у Пекіні. У третьому колі сьогодні зустрінеться із грецькою ракеткою. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
5: Хіт FM.

0: Знов заправляюся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хеппі ранок. На Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
4: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Дякуємо Насті за новини. Будемо болівати за Аліну Світольну проти грецької ракетки. Грецька ракетка.
6: Таке миле формулювання. Ага. Все розповіла Настя в новинах. І про Евеліну розповіла, про те, що в неї будуть змагання. І про мости. А те, що вчора був День учителя, не сказала.
7: Та, точно!
6: Та, я оце,
5: забула і щоденник, і сказати про День учителя.
6: Я згадала собі, що я ніколи не чула запаха апетитніше, ніж після четвертого уроку в учительській на День учителя.
5: Клас.
6: Оце в нас День самоврядування, ми
5: майонез,
6: ж там саме бігаємо.
5: Шпротики,
6: там...
5: лимон.
7: Ні, ну я думаю, що зараз так вже не святкують, але, ну, трохи інші часи, але вітати будемо наших вчителів буквально з декілька хвилин.
4: Хеппі ранок на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Вчителько моя, зори світова.
3: Ностальгія, так? Так. Оце після четвертого уроку концерт в актовому залі. Ностальгія, так? Так. Оце після четвертого уроку концерт в актовому залі. Ой, Боже.
4: Света, ваші.

0: Всесвітній день вчителя. Тобто сьогодні ще можна продовжити.
1: Клас. Так? Я в дитинстві не розуміла, чому неділя саме в Україні день учителя, а потім, коли стала трошки доросліше, ну, типу, чому воно не на будні?
2: No.
1: Стала доросліше, я зрозуміла, що, ну, я б не хотіла з дітьми контактувати ще додатковий день.
2: Свята. Я не розумів, коли десь вчитель поза школою, ти йдеш і на базарі вчителька йде. Такі, а як вона тут?
1: А як вона ж прикріплена до школи.
2: Геолокація має бути.
0: Ну,
2: але насправді, знаєш, в нас були улюблені вчителі, не улюблені, ми себе якось погано вели, шуміли, деколи ну, дурачились, але ти розумієш, наскільки це важлива і складна професія бути вчителем.
0: Ну, а в нас, до речі, була дуже цікава вчителька, вона викладала англійську, але вона ще й була психологом.
1: А.
0: І, коротше, я якось подумала, що мені треба цей психолог.
1: Так.
0: І Лариса її звали. Я прийшла до неї, а в неї не те, що в кабінеті накурено, но там таке враження, що людей 15 одночасно, знаєш, таку, причому таку, ну, такі, ага, без фільтру сигарети конкретні. Ой. І я вийшла і така думаю, я вижила.
2: Ну, ти пройшла психологічну реабілітацію.
0: Я пройшла.
1: Це, певно, і було задачей. Я пригадую, що недооцінено в мене було в школі вчитель історії. В мене був дуже класний Роман Миколайович. Ну, прям зараз я б хотіла з ним просто поговорити за це. Тому що він нам історію завжди розповідав простими словами. От, ну, типу, зустрілись два чувака. Ну, там, гай Юлій Цезарь, ще якийсь тіп. Ага. І отак. І це було настільки цікаво завжди. Але... Ну, в п'ятому класі ти не до кінця розумієш масштаб того, яке це може тобі користь принести в майбутньому.
0: От так.
2: Тому хочеться сказати дякую нашим вчителям, які нас навчили багато чого, бо це також їх показник тої роботи, що ми зараз тут сидимо і на всю країну про це розказуємо.
0: Ну, до речі, в Україні ж оголосили переможців щорічної національної премії для вчителів, яка називається Global Teacher Prize Ukraine 2026. Ага. Головну нагороду премії здобула Світлана Меркулова, вчителька іноземної мови з Ірпенян. За перемогу вона отримала 1 000 000 гривень.
1: Вітаю.
0: Просто, ну, ми на Рома так подивився, ніби він заздрить, знає, що не він головний вчитель.
1: Ну, нічого страшного. Але зараз, як ніколи, важливо нам допомагати вчителям, тому що переосмислити всю цю їхню роботу. Зараз настільки все стало складніше через це дистанційне навчання, через постійні тривоги.
2: Так.
1: Деякі викладачі навіть продовжують навчати дітей, будучи на фронті.
2: Так, і самі вчителі, багато хто від них уже старші, вони самі вчаться.
1: Mm.
2: Тобто вони, в мене в сина була перша вчителька, діти були всі на онлайн. Дітей треба було навчити писати, тримати ручку онлайн.
1: О.
2: Ну, це взагалі...
0: Слухайте, а може ми зараз зі вчителькою ще й пограємо?
1: Може.
0: А може наш слухач везе до школи дітей? Хто знає? Дізнаємося вже буквально за декілька хвилин з гри, бо... Марина, розповідай.
1: Ми будемо грати в гру в слова, де ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. Для того, щоб доєднатись до хепі-ранку в прямому ефірі, напишіть нам фразу «Щоденники на стіл». Щоденники на стіл. Пишіть на Viber. Номер телефону 067-00-94-96-4.
3: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок.
3: На Хіт FM.
4: Хіт FM.
3: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
5: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
6: Щедро.
5: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
6: О, а давай 4?
5: Домінос.
7: Акція дія щодня, деталі на Домінос.ua.
8: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
9: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
10: Cook. Driving emotion.
11: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Zingo.ua. Захист щодня.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Деталі на сайті HitFM.ua.
6: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais.

0: на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. Роман додзвонився, бачу, там з усіма переговорили.
2: Та отут через дорогу в Київ додзвонився. О! В Києві пані Анастасія везе дітей в школу. З нами пан Олег поспілкувався. Дуже поважний. Другий Б клас. Це важливо.
1: Хепі ранку.
3: Доброго дня.
4: Б-клас – це завжди рівень.
2: Ну, так.
4: Я в Б-класі навчалася. У нас ми дружили проти А-класників, але ми були, типу, на характері. Не знаю, на чому ця інформація.
2: Взагалі не потрібна інформація. Олег, хепі ранку.
3: Це Льова, Лев.
2: А, Лев був. Так. А Олег де був?
3: А Олег там, це сусіди, напевно.
2: А, це так, я в мене, вибачте, мені трошки заклало і вуха, і ніс. Льова, прошу вибачення.
4: Він 5 хвилин з таким розумним виглядом спілкувався.
2: Нічого, ай, все Рома, нормально. Рома. Зато ми вияснили, що внуші навчається, все добре. І після уроків залишається, бо тато з мамою на роботі, є продовжена група. І чим займаєтесь після уроків? Ану, скажи, що робите там?
5: Після уроків граємо з друзями догонялки, прятки там. Ховаємося в туалеті, коли нас дівчата заганяють. Це єдине місце там, де можна ховатися.
4: Ну не пали, не пали.
2: Не розказуй більше, бо ти тепер дівчата хитрі. А, не зайдуть.
4: Ну
2: все правильно. Є, живе наша хлопчача справа до сих пір. Так, Льова і мама Настя, ну що, давайте грати в гру, обирайте, хто вам буде згадувати. Аліна, яка навчалась в Б-класі, Марина, яка навчалась в А-класі.
4: Просто, ну, вона
2: просто
4: навчалась.
2: І я був і до 9-го в А, а потім був в Б.
3: Льова.
5: Рома.
2: Yes, Льова, все, поїхали. Поні, це такий маленький хто?
5: Бінь.
2: Так, правильно. А у нас рука, а у собаки замість руки хто?
5: Лапа.
2: Лапа. От дивись, пузо по-іншому ще називають як. Воно буває там... лосося їх продають. Ну, ні, пузо лосося, як воно написано, там кажуть. Черевце, правильно, така гірка-гірка трава, кажуть, гіркий, як...
5: Перець.
2: Хай буде. Та, перець, підходить. На ноги ми їх вдягаємо, щоб тепленько було.
5: Шкарпетки.
2: Дуже гостре таке, можна проколоти якусь таку дирочку і потім...
5: Голка.
2: Не голка, а перед голкою, кажуть, ще його в мішку не можна ховати.
4: І в одному місці воно
2: ще. А, ще кажуть, що, в дупі маєш його, що?
5: Шило.
1: Такі складні слова.
4: Да,
1: черево, полин.
2: З Б-класу, то ж складні, другий клас, вже нормальні слова, бачите, справились.
1: Але ви впоралися просто прекрасно, бажаю, щоб день так само легко проходив, як і гра.
3: Дякую. Дуже вам дякую.
2: Все, ну все добре, гарного дня. Льова, і там, щоб від усіх втік сьогодні, дівчата, ніхто тебе навіть не міг спіймати. Домовились?
5: Дякую, так.
1: 8.21, хепі ранку.
0: Хепі ранок.
6: Хепі ранок
0: на Хіт FM.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
7: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
8: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
9: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
10: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
11: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
12: Сміливий будівельний сезон розпочато. В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
13: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
14: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Цілющі води заходу України відтепер зібрані в одній програмі оздоровлення. Східницька, Моршинська, Плосківська та Шаянська – це комплексне лікування гастритів, панкреатитів, цукрового діабету, зайвої ваги та порушень обміну речовин. Відчуйте силу природних джерел Емілі Медикал Центр у поєднанні з преміальним сервісом Емілі Ресорт. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
2: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Монатіка «Тому що».
3: Чому її не можу я забути? Мамо, не може бути. Мамо, не може бути.
2: Голосуйте за цю пісню на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у хітовій дюжині на Хіт FM.
0: Хітова дюжина. З Анною Лісовською на Хіт FM.

0: на Хіт FM.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: На Хіт FM.
1: Але мені подобається це бабине літо, як воно не здається. Mm-hmm. Я навіть сьогодні о 6:30 десь виходила з дому, на вулиці от наче й свіже таке повітря, прохолодне, але все ще відчувається, що ні-ні-ні, ще в нас буде тепло, і загалом до кінця тижня у нас триматиметься в більшості регіонів України температура до плюс 20 місцями.
2: Я вчора, ну, на вихідних худі з капюшоном і ще жилетку накинув, зранку йду, а воно щось тепло, думаю.
1: Ага.
2: А як так? А як воно мало бути холодно?
1: Але єдине, що, як завжди, закон підлості – це в нас єдиний працюючий завжди надійно, то ближче до вихідних уже почнуться опади. В п'ятницю в нас дощитиме трохи і в
2: неділю.
3: Не нравиться.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні в Україні пануватиме тепла та суха погода без опадів. На заході, на півдні, включно з Кримом, буде найтепліше. В день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 20, плюс 23. У центрі та на півночі без опадів, плюс 17, плюс 19. На сході буде свіжіше, близько плюс 15, плюс 17. Тоді, як у столиці, прогнозують мінливу хмарність з денною температурою плюс 18, плюс 19 градусів.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: От вона називається HD 18 973 3B.
3: Аліно, яка ти будеш гарна чиясь сусідка в старості, коли будеш просто отак рандомні факти на порозі закидувати?
2: Екзопланета, вона дуже гарна. Вона дуже, а це оманливо, розумієте? Вона така лазерова блакитна, і вважається, що ну, типу, вона прям неймовірної краси, але.
3: А ми ж космос FM, Аліно, правильно? Що ми почали про планети говорити?
2: Там через пекельну температуру, там понад 900 градусів на ній. Є шалений вітер, і він дме зі швидкістю 8700 кілометрів на годину. І там ідуть дощі з
4: Рома розплакався.
2: Та, ну, я просто здивована, там будуть дощі з розплавленого скла, і падають вони не косо, а майже горизонтально.
4: Аліна, до чого ти це? Господи, будь ласка, скажи, що
2: ви що, не вивчила нічого?
4: Є якась причина, чого ти це розповідаєш?
2: Я думала, всі якісь факт цікавий вивчили. Сьогодні день космосу, всесвітній тиждень навіть космосу.
4: От вам цікавий факт про космос. Мені треба туди, щоб виспатись. Тому що там абсолютно тиша.
2: Ти чула,
4: там,
2: що я тобі
4: звук,
3: там дощ падає зі скла рідкого, і калюжі зразу фужери стають.
2: Ти що, не роз,
3: з розплавленого падають формочки, зразу калюжі.
2: А вітер 8 тисяч кілометрів на годину, ти не дивуєш?
4: Так я не на цю твою AG-18 хочу.
2: А на Марсі ти б вижила 3 хвилини. Ти що, не дивилася National Geographic? Марина, ти мене
3: дивиш. Ну, Марина, добре, поїдеш ти туди спати. Що ти з собою візьмеш?
4: Що я з собою візьму? Матрас.
2: Хоч би мене.
4: Матрас, очевидно, ну, щоб поспати нормально
3: так
4: було.
3: Давай так, щоб матрас, Марина, на одну букву. На ініціали тоді.
4: На одну літеру, на першу літеру мого імені.
3: А,
4: ти
3: так?
4: Хотів сказати.
3: Ну,
4: да.
3: Так. Угу. Матрас.
4: Матрас. Я взяла б з собою ще, мабуть, мандарини. Ну, вітамінки треба.
2: Зв'якалась спочатку.
4: І міжнародну космічну станцію.
2: О. Нічого собі.
4: Ну, щоб там спокійно собі було, нормально я себе почувала.
2: Але не всі народи туди пускай.
4: Бачиш, мені пощастили на М. А якби ти, от, Рома, 3 на Р, що б ти взяв?
3: 3 на Р, я би взяв, розетку, бо в космосі, напевно, з тим проблема буде.
4: Ну, перехідниками явно.
3: Так. Далі. Руку я би свою взяв, бо я, можна відлежати руку, ти ж в космос довго летіти.
4: Ой,
3: так?
4: Хотіла сказати, на що вона тобі добре. Ну,
3: і... Розум.
4: О,
3: розум, бо розум він мій в космосі би мені знадобився, я би там...
4: Як ти величить такий голос?
2: Треш.
4: А ти що взяла? Трина А,
2: Аліна. Архітектора.
4: Так.
2: А скарбіночку?
4: Так.
2: Ну, вдруг там гервішка якась.
4: А скарбить якась. Треба
2: да
4: буде.
2: І кардіон.
4: Добре, і ви теж напишіть три речі, які ви взяли б з собою в космос на першу літеру вашого імені. Заходьте на сайт hitfm.ua з мобільного, ви там побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads. Де вам зручніше, переходьте, пишіть. Найцікавіші ваші відповіді ми зачитаємо в ефірі. А за декілька хвилин від тих же зірок для вас гороскоп.
1: Хеппі ранок!
0: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM! Хіт FM! Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Знижки зігрівають. Увару з чаю у пакетиках в асортименті від Ломаре. Зі знижкою 43%, всього 67,50 за упаковку. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
7: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua. Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: Зірки попереджають, що ранок понеділка може мати таку трошки напружену енергію, її буде забагато, і варто її направити на конкретні дії, а не для конфліктів. Mm-hmm.
2: Овен. Овне, ви звикли покладатися на себе, швидко приймати рішення і вести інших за собою. Однак такий підхід здатний лише додати зайвої напруги. Спробуйте прислухатися до чужої позиції хоча б в одному питанні.
3: Телець. Для вас, дівчата і всіх тельців, так. Пригальмуйте. Отак. Для вас,
1: хтось на дорозі тельці так, такі, чого?
3: Ваш знак, що має репутацію ледачого, ви останнім часом занадто перенавантажуєте.
2: А я відчуваю.
3: Його. Зараз особливо важливо зробити передпочинок і відновити сили.
1: Сказало горло Аліни і захворіло.
0: Близнюки.
1: Чуже схвалення не повинно ставати головним орієнтиром вашим. Не витрачайте сили на пояснення тим, хто від самого початку не готовий вас вислухати. Або, як писали колись в соціальних мережах, байдуже, що говорять криси за спиною кіси.
2: Що?
3: Де ти таке читала?
2: Боже,
3: я не знаю.
2: Марино.
0: Рак.
3: Сама, напевно, таке й написала,
1: так.
3: Придумала.
1: Угу.
2: Раки, глибоко вдихніть. А хтось може спробувати порушити ваші особисті межі, нав'язати свою думку або вимагати більше уваги, ніж ви готові приділити.
0: Лев.
3: А вам, леви, Всесвіт пропонує розібратися, які суперечки дійсно варті витрачених на них сил. Далеко не кожне протистояння заслуговує на вашу увагу. Ви вище цього всього. Такого... Та, нехай воно. А гори воно всього огньом. Отако кажіть і йдіть собі далі.
0: Діва.
1: Постарайтесь не сприймати кожне критичне слово як особисту атаку. Можливо, у чужих словах дійсно є корисна думка, яку варто почути. Таке враження, що ну вони не знають дів взагалі. Щоб діви когось слухали. Ага, щас.
0: Терези.
2: Романи і всі Терези. Здатність прямо говорити про свої бажання допоможе уникнути ситуації, в які ви погоджуєтеся на незручні умови, а потім шкодуєте про це. Тому не погоджуйтесь.
3: Добре, а це я вже погодився, виходить. Не погоджуюся.
0: Скорпіон.
3: Відкладіть хоча б частину завдань, скоротіть непотрібне спілкування і дайте собі можливість спокійно провести час без постійної гонитви за чимось або кимось.
0: Стрілець.
1: Стрільцям варто придивитися до стосунків з людьми. Якщо ініціатива постійно виходить лише від вас, час задуматись, наскільки вам потрібні такі зв'язки.
2: Ого.
0: Козиріг.
2: Козирожки, іноді найкраща реакція на невдоволення оточуючих – це спокійно продовжуватися займатися своєю справою. Звертати увагу.
1: Продовжуючи фестиваль цитат, скажу, караван лає, чи як там
3: казав Тищенко,
1: собака йде.
0: Водолій.
3: Все залежить виключно від ваших зусиль, тому немає сенсу дратуватись через фактори, на які ви не можете вплинути. Отак от.
0: Риби.
1: Рибам варто особливо уважно поставитись сьогодні до витрат. Не дозволяйте бажанню негайно придбати річ, змусити вас витратити гроші, призначені для інших цілей.
2: Ой, це важко. Це важко, але бажаємо, щоб нічого важкого сьогодні не було в цьому понеділку. Це був гороскоп для всіх. 8.50. Хепі ранку.
0: Хепі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
5: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
8: Акція «Вогонь допомоги розвідувальні для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.

0: і дисципліни.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабель. Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
6: Реклама. Тільки хіти.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Хіт-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу про наслідки ворожих атак. На Одещині рятувальники загасили усі пожежі після ударів загарбників кілька годин тому. На одній локації пошкоджено промислову інфраструктуру. Шкідливих речовин у повітрі не перевищено, а на іншій палали дачі. Без загиблих і поранених. Окупанти цілили і по Дніпропетровщині. Там є пошкодження. Із учорашнього вечора ворог запустив по наших містах і громадах 205 безпілотників. Зокрема, 49 реактивних, 172 ми збили чи знешкодили. Атака триває. І про наш захист. У Києві встановили понад 12 автоматичних турелей зі штучним інтелектом протиреактивних дронів. І ще 8 додаткових збираються облаштувати у столичному регіоні. Коли ж працюватимуть, жителів просять відходити подалі від вікон. Тепер вісті для тих, хто за кермом чи просто неба. Пильність нині не завадить на дорогах імла. Місцями оповила північні, центральні та південні регіони. Нічого надзвичайного, звичні осінні перепади температури, кажуть синоптики. Погода буде досить привітною, як і у прийдешні дні. І про подружнє життя. Близько 4000 пар розписалися минулого тижня, розказали у Мін'юсті. Найбільше охочих побралися у Києві, на Дніпропетровщині та Львівщині. 300 пар скористалися сервісом «Шлюб за добу». І ще 57 союзів уклали з іноземцями. І наостанок знакову українську книгу останніх 5 років пропонують обрати в дії. У переліку 15 видань, опублікованих з 2022-го. Усі вони про національну ідентичність, пам'ять, війну, окупацію та українців. Віддати свій голос можна до упівдня 6 жовтня. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.

0: Заправляйся пульсом на око.
1: І знов заправляйся пульсом на око.
0: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
6: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
4: Хеппі ранок.
6: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Дякуємо Насті за новини. А Настю також би взяли з собою в космос, щоб вона нам там про все розказувала. Останні новини з планети
8: про
7: Юпітер.
8: Космос. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, от сонце в нас дуже велике. Скільки земель могло б поміститися в сонці?
7: Нам в школі дуже колись багато сказали, що от шкільний журнал, так, розмір – це сонце. А земля – це як 5 копійок от поставити на шкільний журнал.
8: Ні, десь 1 300 000.
9: Земель?
8: Так.
7: Ну все, Світлана Івайна, обманювали ви нас в школі.
9: Ну, Всесвітній тиждень космосу розпочався від сьогодні, і ми вас питаємо три речі, які б ви взяли з собою в космос на першу літру вашого імені.
8: Іра написала, взяла б ігристе, ікру і іграшки 18+. Бо чоловік Петро, був би Ігор, взяла б його.
9: Ну,
7: Роман, так, перейменуйте Петра, поки якщо у вас буде час Іра збиратись в космос, то пару там цей тижнів і перейменовуйте.
8: Твій Теска, Роман, так, він пише, але не забирай собі його ідеї. Він взяв би ром, рібай, стейк та рояль.
9: Така творча людина.
8: Ні, такі політичні амбіції.
7: Так в космосі звуку нема. Ви б на роялі типу показували, що граєте, а воно не грає.
8: Звуку нема, да. Ганна сказала, що взяла б гардероб, гарбуз та гвинтівку.
9: Ну, правильно.
8: Ну,
9: вона...
8: це українські базові налаштування.
9: Але вона дивиться далекоглядно. Ну, там інопланетяни оці, а гвинтівочка...
7: А гарбузи, як посіяти ворони, будуть оці космічні прилітати з Юпітера, а вона рушницею пах-пах і все.
8: Ви теж нам пишіть три речі, які б ви взяли з собою у космос на першу літеру вашого імені. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, ви там побачите гарячі клавіші Viber, WhatsApp, Threads. Вони отак кольорами виділені, як месенджери. Де вам зручніше, переходьте та пишіть, а найцікавіші ваші відповіді ми зачитаємо в ефірі.
7: А за декілька хвилин буде стендап. Та що, жодного дня би не було претензій до мене. Але коли я кажу «до мене», це я маю на увазі всіх нас, чоловіків, які вам поперек горла стоять, дівчата, повстійно ми щось робимо класне, а ви такі «не так, не так».
8: Робіть нормально просто.
7: За декілька хвилин про це і поговоримо.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Роман не здужав у нас трохи. Ну, тако каже, щось, ну, як чешеться в нього в горлі, щось, да, насморк якийсь у тебе є. Ну. Так, тако каже, щось, ну, як чешеться в нього в горлі, щось, да, насморк якийсь у тебе є. Ну. Так, розпереживалася, думаю, зараз психанет поїде до

0: запах. А ну, я якби не планував пахнути вінігретом чи димом від листя, які палять. Ну, ще під кожну пору року я парфуми не підбирав. Чоловічі парфуми, вони мають бути універсальні. Коли-небудь, от, йдеш на роботу, пшикнув, побрився, пшикнув, трошки порізався, щоб не кровило, пшикнув, в автомобілі соус шаурми впиталось в сидіння, витер, потім попшикав для запаху. Універсальні, універсальні. Ви, жінки, все ускладнюєте. Вам завжди потрібно, щоб було декілька варіантів. Починаючи від парфумів, закінчуючи тим, якого чоловіка ви собі обираєте. Ну, зараз звертаюсь до чоловіків. Якщо ви думаєте, що це ви такі завойовники, мачо-кавалери, знайте. Це не ви вирішили, що ви будете у стосунках, і якщо вам щось ввечері перепаде, то це все одно вирішують все жінки. Ну, от вам завжди треба різні варіанти всього. У вас навіть окремі рушники для лиця, ніг, тіла. На що це? У мене один рушник для всього тіла. Ноги я витираю об коврик у ванні. Ну. І наостанньо, чоловіки, відкриваю вам секрет. Страшний, він може зруйнувати ваші стосунки. Щоб перевірити, як сильно ваша люба дружина до вас відноситься, ви підгляньте, коли вона буде прати білизну.
1: Так.
0: Якщо вона свої труси пратиме з постільною білизною, а ваші труси окремо зі шкарпетками, знайте, перша тріщина вже пішла.
2: Ай! Так ніхто не робить. Ну, ти вже вигадуєш, от, аби жінки прямо акули для вас. Такі вже
1: труси зі шкарпетками, таке, ну це взагалі.
2: То я туди ще й джинси кладу.
3: Дініса.
4: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок
4: на Хіт FM.
0: Але й до хороших новин. Вже тепер кажуть, я буду менше за квартиру платити.
1: Чого це?
0: А не тільки я, ось декілька хвилин. Та кажуть, люди,
1: де?
0: Люди.
1: Мені треба знати.
2: І я теж?
0: По Києву тепер будемо менше платити. Так, зараз розкажу.
1: Придумуючи.
4: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
5: «Хеппі ранок»
4: на Хіт FM.
5: «Хіт FM».
6: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
7: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
8: Хезбургер!
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
10: Знижки піднімають настрій! Увару! Цукерки з вишневим наповнювачем від Лукас зі знижкою 40%. Всього 19,79 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
6: Реклама.
5: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: на Хіт.ФМ. Будь в курсі.
1: Як же важко жити в історичні часи. Хотілося б сказати, що бачиться, ну знаєте, настане той період, коли нам стане легше, але поки що варто триматися за те, що ми все-таки є, в нас перспектива якась покращення. От дивіться, за останні декілька днів ми бачимо, що значно краще збивають над Києвом і не долітаючи
2: до Києва. Тривог.
1: Так, менше стало тривог, більше ефективності збиття, але все ще росіяни намагаються тиснути на нас, в тому числі і психологічно.
3: Так, ось ці удари по мостах в Києві вже розганяються. Я був в Дніпрі на вихідних, і мені з ними каже, о, тепер будеш в Києві платити менше за житло. Я говорю, що? Бо всі виїжджають з Києва, тепер житло буде дешевшувати. Буде дешеве житло в Києві. Я
1: говорю, це розігнали по соцмережах, до речі, цікаву штуку. Є такий додаток для оренди житла, Бьорд називається, і вони змінили дизайн. За рахунок чого? Крапочки, які були маленькі, стали трошки більші, щоб було краще видно адресно, де знаходиться квартира. Зробили скрін попередній і після оновлення, і написали, що все, всі виїжджають з Києва, тому що візуально, коли ти дивишся, здається, ніби мапа стала більш затицяна.
2: Ну, там вони підсвічували, типу, вільні квартири і будинки, де ці квартири знаходяться, жовтеньким таким, і типу всі такі, а, так це стільки вільних квартир.
3: Ну, дивись, це хтось, можливо, таку просто версію свою висунув, але далі росіяни.
1: Так, станом на зараз у нас на 5% зросла тільки пропозиція оренди, а це типово для осені, бо в кінці літа, в кінці літа студенти вже заїхали, зараз пропозиція от повернулася до звичайної.
3: Ну, але ж кажу, хтось таку зробив мульку, що все, всі виїжджають, буде здешевшувати. Росіяни підхопили, вони ж дуже сильні в пропаганді, вони прокачені, вони роблять ці всякі штуки, і багато всього, особливо люди старшого віку, які не звикли шукати альтернативні джерела інформації, вони от що їм якесь відео закинули, все, вони повірили. Типу.
2: А так у нас і в котів штучних інтелектуальних оцих вірять, де вони танцюють.
3: О, то тоді треба зробити кота такого, який би голосом розказував політичну обстановку, всю говорив, і розказував все, як є. Нормально, не треба панікувати. І тоді люди би вірили.
2: Контрпропаганда така.
3: Кіт контрпропаганда. Він такий потім би в кінці п'юкі-пой заспівав. І мама така, ну раз кіт співає, старається. Значить,
2: ні,
3: можна
2: щоб
3: йому
2: моя мама повірила в цього політичного кота, в нього має бути обличчя Гордона. Я іноді дивуюся, як вона в цьому всьому вірить, реально.
1: Жахливо. Але там він має в кінці, знаєте, такі тяжко вздихнути по-котячому, бо у мене кішка дуже тяжко вздихає. Я чисто наче на заводу працювала, дай сказати. Нічого, потихеньку, якось буде. Бо це та фраза, на якій останні декілька років моя менталка тільки й тримає.
3: А якось буде, та треба триматись, тому що ми, по суті, зараз десь тут більшість людей, це тил рахується, так? І військові, вони на фронті, вони на передовій стоять, вони тримаються. Якщо ми тут зараз, їм важко, але вони стоять і вони молодці. А якщо ми зараз тут почнемо всі якось давати нити і давати задню, і буде сипатись тил, то напевно
1: неправильно. Якось відставить нить, всім зібралися,
3: тому,
1: ручки
3: як
1: в
3: кучку казав, той
1: і працюємо.
3: Кіт, як там якось воно...
1: Потихеньку, якось буде.
3: Якось буде.
0: Хеппі ранок!
4: Хеппі ранок!
0: На Хіт.ФМ!
4: Хіт.ФМ!
0: Реклама.
5: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
6: Знаю.
5: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
6: Що?
5: Без доплат.
6: Та ти що? Де?
7: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
8: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175. Лоїзний перечальник електронно-комунікаційних мереж на послуг.
9: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
10: Сміливий будівельний сезон розпочато. В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
11: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
12: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
13: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Для всіх киян є оновлена інформація, дуже корисна, тому що Укрзалізниця її опублікувала. Кільцева електричка запустила 18 додаткових шатлів між правим і лівим берегом. Вони курсуватимуть у найпіковіші години вранці та ввечері, це з 6 до 9 та з 16 до 21. На станції видобичі буде посадка та висадка. Більш детально ви можете знайти всю інформацію на сайті Укрзалізниці, але
2: це приміська електричка. Так, станом на зараз метрополітен теж їздить по Зеленій гілці, але слідкуйте, будь ласка, за оновленнями, як за метро, так і за мостами, тому що в тому числі багато заторів і оцих проблем з транспортом відбувається від того, що багато хто виходить і такий, там по ходу розберусь, буду якось їхати, іти. Наперед пробудуйте собі, подивіться маршрути, тільки після цього вперед.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні пануватиме тепла та суха погода без опадів. На заході та на півдні в нас включно з Кримом буде найтепліше. В день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 20, плюс 23. У центрі та на півночі без опадів – плюс 17, плюс 19. На сході буде найсвіжіше, там близько плюс 15, плюс 17. Тоді, як у столиці, прогнозують мінливу хмарність з денною температурою плюс 18, плюс 19.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Гей, вгадуй або жартуй, гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошую.
2: Це дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить цікаві факти. Серед цікавих фактів на сьогодні вона казала цим двом хворим лишитися вдома, але вони приперлись на роботу. Вона нам їх загадує, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
3: Європа – це єдиний континент, де немає жодної...
1: Кінгуру нема, точно.
2: В зоопарку є десь.
1: А, нема жодного. Європа, буква є. Буква Ш нема.
2: Аргумент.
1: Але це континент. На континенті є ще. Так, немає жодної.
4: Зебри, може.
1: У зебр. Цікаво. Ні, ну вони ж є в цих, хотів сказати, в гороскопах, в зоопарках. Чогось такого. Ми ж північні півкулі, значить, те, що щось південні півкулі. Нема жодної. Нема жодної країни в Європі, крім України, яка би сказала, що Росія – це от гной і нарост. А всі шушукаються, ведуть з нею бізнес і так далі. Все, доповідь закінчу.
3: Європа – це єдиний континент, де немає жодної пустелі.
2: А, точно.
1: Як?
2: Це настільки логічно.
4: А що, в Україні є пустелі?
1: Ну, є.
4: Ну, в степах південних там десь.
1: Щось десь Зіна дала маху.
2: Пу-пу-пу.
3: Найпопулярніше ім'я у світі?
2: Мухаммед.
4: Настя. А, ні. Мухаммед, до речі. Да.
1: Познавати ви знавати познайомились.
2: Це дуже цікава пара, знаєте.
1: Настя і Мухаммед.
4: Махмед.
1: Мухаммед.
2: Ні, пророк Мухаммед, і на честь нього мусульмани дуже багато дітей називають.
4: А, ну,
2: а може і Махмед, я не
4: ну,
2: знаю.
4: У нас тут правильна відповідь одразу, достроково.
1: А може це Нікіта?
3: Найпопулярніше ім'я у світі – Анна. Його носять майже 100 мільйонів жінок.
4: А, от ну так. Це Анна серед жіночих. Ну. А ти не уточнила, Оленечко, серед чоловічих? Чи серед, якби ти сказала серед жіночих, я б не казала Настя, я б сказала би Анна. І все було б...
1: Алін, що ти хочеш? Алін, от що ти вчепилася до людини?
4: До лікаря.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
2: Я оце думаю піти підстригтися.
4: Парень, ти нормальна?
2: Що?
4: А ти нормальна? Ти бачила, що у космосі?
2: Та я не в космосі, я на сокарках планувала.
4: Не можна!
2: Що?
1: Викинь цю ідею з голови.
4: Куди? Не тільки, до речі, ідею треба викидувати, а що ще треба
2: що
4: викинути
2: з вами?
4: В цей період?
2: Космічні друзі.
4: Розкажу за декілька хвилин.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
5: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців, бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
6: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Векслярський». Так.

0: тому та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Прогнози і передбачення на Хіт FM.
2: Ну, у нас є проблема, я вам хочу сказати.
3: Щось
2: там
3: стало.
2: Місяць уже сильно спадає. 5 жовтня. Так?
4: Штани мої колись, як я схуд один раз теж спадали.
2: Щоб ви розуміли, у столиці освітлено близько 31,5% диска.
3: Та ти що?
2: А молодик буде 10 жовтня.
3: Це що, до 10 жовтня в нас старик?
2: Да. Старик. І поки є цей період до молодика, треба позбутися старого і непотрібного. Тут у вас є.
3: Збирайся.
2: Отже, щоб притягнути нове і гарне в життя, що треба викидувати кожному знаку зодіаку, зараз дізнаємося. Поїхали.
3: Овни, викиньте речі, які ви купляли на емоціях зі словами «Та мені нічого точно треба, та мені точно треба». І зараз ви навіть не пам'ятаєте, де ото воно лежить у вас.
2: О, є таке.
4: Тостер. Тельці, викиньте ту річ, якою ви не користуєтесь 5 років, але тримайте, щоб вона ж хороша. От телець хороша не означає, це означає потрібно.
2: Мені, а я, до речі, вчора повикидала старі прикраси біжутерію.
3: От бачиш.
2: Да, щось мене так. Близнюки, викиньте старі переписки, особливо ті, які ви іноді перечитуєте у другій ночі, щоб знову розізлитися на ту людинку з 21-го року, пам'ятаєте? Да. Ото все, треба видаляти.
3: Рак, викиньте подарунок від людини, якої давно немає в вашому житті. Повірте, чашка не зобов'язана залишитися з вами тільки тому, що колись у вас було кохання. І отей ведмідь трьохметровий, який тільки пил збирає в вашій квартирі.
4: А парасиня парасолька, де написано в партії регіонів.
2: О, Господи, давно парасоль.
4: Леви, викидайте одяг, в якому ви вже не почуваєтесь красиво, навіть якщо він дорогий. Ваш гардероб не музей колишньої слави.
2: Досить цього. Діво, викиньте хоча б одну коробку з коробками. Та, ми знаємо, що вона може знадобитися, але ні, не знадобиться. Час вже її викидати.
3: Терези, Ромочка,
4: так,
3: і ти.
4: Так.
3: Викиньте речі, які вам не подобаються, але ви досі не позбулись їх, бо може комусь віддати. Спочатку знайдіть когось загадкового цього хтось, кому треба твій тонометр.
4: Я один раз викинув піджак, а мені так було шкода, я викинув його.
3: І пішов забрав?
4: Я його там хтось викинув диван, я поставив піджак на диван. І я через 10 хвилин йду, нема піджака, думаю, хтось забрав. Ввечері йду, принесли назад цей піджак. Скорпіони, викиньте компромат, старі скрини, фотографії, голосові, усе, що зберігається під девізом, нехай буде.
2: Стрілець, викиньте все, що купили для нового хобі, яким займалися 3 дні. Або нарешті почніть ним займатися. Іншого варіанту всесвіт не пропонує.
3: Козирожки, а вам треба виконати список справ, які ви переносите з місяця в місяць. Якщо завдання живе в вашому планері з березня, можливо, воно просто не хоче бути виконаним.
2: Все, досить на нього сподіватися.
4: А я нагадую, що ми кажемо кожному знаку зодіаку, що треба викидати, бо там якийсь старий місяць, так?
2: Так.
4: Да, от. Тому
2: перед
4: водолії. Перед молодиком. Викиньте дивну штуку, яку ви всі давно хотіли викинути, вас всі просять, а ви щось таке, та просто не розумієте, це концептуально.
3: Годинник у формі годинника, знаєте, на стіні.
2: Так, рибки, викиньте речі на пам'ять, про які ви навіть не пам'ятали, поки не відкрили шафу. Якщо спогад потребує пакета на антресолі, можливо, час його відпустити. Задумайтеся про це. А також задумайтеся про те, що до молодика залишається у нас 5 днів, місяць спадає, тож це час формулювати, чого ви хочете, щоб у вашому житті стало менше.
3: Росіян.
2: І не додаш нічого.
0: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама. Від творців приватпідписок.
7: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
8: Що? Медичний консьєрж?
6: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
9: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
10: Чи потрібно їхати до Європи, щоб зробити повний чекап? Ні, бо відтепер усі найсучасніші апарати з діагностики преміум-класу зібрані в одному місці – Family Medical Center у Львові. Точні лабораторні дослідження, УЗД та функціональні обстеження дозволяють виявити ризики на початкових стадіях ще до появи симптомів. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
12: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Реклама.
5: Хіт FM.
6: Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Марин, ти вже проголосувала, ти мені скажи.
2: А ви кажете, виборів немає, да? Я вже проголосувала.
1: Ти вже проголосувала. Добре, тоді я бо я ще не голосувала. У Дії стартувало голосування за знакову українську книжку останніх 5 років у межах проєкту «Знакові видання незалежності. 35 книжок, які ми обираємо разом». Нам запропонували обрати одне з 15 видань, що вийшли з 2022 по 2026 роки. І проголосувати можна за стосунку «Дія» до завтра. Завтра о 12 вже все, стоп. А переможця, дізнаємося, 22 жовтня. Книжка отримає відзнаку читацьких симпатій від «Дії».
3: То за кого ти, Марина, голосувала?
2: Я не хочу це бути заангажованою і так нав'язувати свою думку.
4: Не читала,
2: знала. Тому, будь ласка, ви теж переходьте в «Дію», подивіться обов'язково, виберіть, що вам найбільше подобається, підтримайте українське видавництво.
0: Погода на Хіт FM.
2: Сьогодні в Україні пануватиме тепла та суха погода. Без опадів на заході та на півдні, включно з Кримом, буде найтепліше. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до плюс 23. У центрі та на півночі без опадів плюс 17, плюс 19. На сході буде свіжіше, близько плюс 15, плюс 17 градусів. Тоді, як у Києві, прогнозують мінливу хмарність з денною температурою плюс 18, плюс 19.
3: Настя вже прийшла, щоб розказати нам останні новини, що відбувається в Україні, в світі, і може навіть десь у вас вдома, Аліна. Ну, серйозно, так, так.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
5: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед, вісті для тих, хто у Києві. Сьогодні ліпше працювати із дому за можливості, а надто якщо робота на правому березі, а живете на лівому. Місто паралізували затори. Особливо складно прямувати саме між берегами. Це стосується і приватного транспорту, і наземного громадського. Ситуацію ускладнили окупанти. Останні кілька днів били по мостах південному та північному. Далі про гроші. Воїни зарплату отримують вчасно. Уряд виділив понад 50 мільярдів гривень. Гроші взяли з резерву бюджету, передбаченого для сектору безпеки та оборони. Щодо соціальних виплат для армійців та родин, їх теж профінансують. І про безпеку дітлахів. Як діяти у випадку тривалої повітряної тривоги? Міносвіти та науки рекомендує школам завчасно розробити кілька сценаріїв. У навчальних закладах мають знати, як працювати, коли все спокійно, тривога лунає серед уроку, і як організувати все в укритті. Нагадують і про дистанційку. У відомстві зазначають, лише минулого тижня у Києві та Сумах сталися прецеденти, коли укриття рятували і дітей, і вчителів. Тепер про наші гаманці. Гречка знову додала. За окремі сорти правлять від 80 гривень і більше. Аналітики ринку пояснюють, ціни переписали, зокрема, і через підвищений попит. Нагадують, хоча гречку ми любимо, замінити можна на більш лояльні по ціні – пшону, вівсянку чи кукурудзяну крупу. І на завершення про футбол. Наша збірна сьогодні ще раз поміряється силами із угорцями. Це буде матч четвертого туру Ліги Націй. Попереднього разу ми виграли із рахунком 1-0. Зустріч о 21:45 за київським часом. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.

0: Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хеппі ранок. На Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
4: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Дякуємо, Насті, за новини. Дякую, що нагадала, що сьогодні саме збірна грає з угорцями, бо я трошки в п'ятницю дивився і трошки так...
6: Сумно було.
7: Але ти знаєш, потім я писала Роману, потім, коли грали Англія і Хорватія 7-0, я така, та в принципі не так вже і погано.
6: 7-0 це нагадує вже рахунок вдома, коли проти старшаків грають школярі.
5: Ага. Так, десь так. Почекайте, давайте, по традиції не змінюємо. Прогнози Україна-Угорщина.
7: 12-0, щоб ці угорці взагалі не те, щоб не виграли, щоб вони...
6: Думаю, що буде складний поєдинок, але ми виграємо 2-1.
5: Угу.
7: А Роман?
5: 1-1 буде рахунок.
7: Ні.
6: 12-0, Аліна сказала.
7: 12-0 і угорці мають вибачитися ще після цього.
5: Аліно.
6: Шкода, що в космосі не можна в футбол пограти, там же немає гравітації.
7: А хто знає?
5: Бо там не можна ворота зробити.
6: Ні, гравітації немає.
5: Хто знає про гравітацію?
7: Ні, про футбол. Ну, там, у вас сьогодні питаємо три речі.
6: Так, як ти будеш грати, якщо в тебе м'яч вгору полетів?
7: Ну, вчені щось придумають. Три речі, які б взяли з собою у космос на першу літеру вашого імені. Написав нам Сергій, у космос я взяв би з собою свічки, на випадок, якщо світло вимкнуть. Звісно, сірники, то свічок. І сир з пліснів. Щоб заїдати те все, що відбувається.
6: Або значно простіший варіант, як написала нам Христинка, я взяла хріновуху, халабуду і хрестик.
5: О,
6: православненько.
7: З Божою поміччю до космосу,
6: ви
7: хто каже.
6: Ви теж нам пишіть. Три речі, які б ви взяли з собою у космос на першу літеру вашого імені.
7: Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячі клавіші, WhatsApp, Viber, Threads, обирайте де зручніше, там пишіть, найцікавіше зачитаємо в ефірі.
6: А мене часто запитують, Марина, як ти стала такою модницею космічною просто? А я вам за декілька хвилин в стендапі розповім, як
7: це
6: що
7: Марини нові кросівки. Я прийшла,
5: ну нарешті вже ми мусимо на всю країну це виговоритись. А зачіска ще
4: Хеппі ранок на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: От ви дивитесь за вікно і думаєте, та що вже похолодання передавали з понеділка, а воно все так тепло, сонячно і так далі. Та це Марина своїм гумором і стендапом так градус піднімає, що от вже скоро буде четвертий прихід бабиного літа.
3: Йой!
2: Хеппі ранок! Має, що от вже скоро буде четвертий прихід бабиного літа.
3: Йой!
0: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
3: Стендап!

0: роздеру, буде модна. Ну, і я ж не вигадую, вона ж права, бо якщо подивитися на модні речі в магазинах, зараз дуже багато виглядає, наче до цього. Їх носило 4 покоління дітей в неблагополучній сім'ї, а потім ще буду собачу на зиму вкривали цією кофтою. Гірше тільки, коли ти береш цінник. А це лахміття, воно коштує як крило від літака. І от тут стає очевидним, що я просто з іншої сторони фінансового достатку, щоб це зрозуміти. Бо, як кажуть експерти з Інстаграму, щоб зрозуміти, треба просто розбагатіти. Але саме прикро, це от зараз період, коли йдуть активні пошуки осінньої курточки. І я дивлюся, стільки по вулиці ходить красивих людей в красивих курточках. Я приходжу в магазин, знаходжу там одну плюс-мінус нормальну, міряю, ну і що? Дивлюсь на себе, пісня. Один в один, як опудало, яке баби на городі від ворон стояло.
1: Ти наговорюєш на себе, Марино.
2: А ти підняла оцю тему, я от думав сказати. От Оліна така сорочка, ніби така гарна, а дивишся, а тако половина вже та як вигорівша.
1: Бачиш? Ну, таку Алана Бадоєва така сама.
2: Вигорівша?
1: Да.
2: У мене така була пляма, як я капнув до Местосу, воно вигоріло білі плями.
0: А це модно. Вона ще й дорога по-любому.
2: Ну.
3: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок.
3: На Хіт FM.
0: У Києві правоохоронці провели обшук у будинку колишнього міністра МВС та вилучили чек на крило індички.
1: Да, далеко на цьому не злетиш, звісно.
0: Які ще новини ви могли пропустити за декілька хвилин?
3: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок.
3: На Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Відді.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Відді.UA.
6: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки – і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
5: Реклама.
4: Хіт FM.
5: Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Хеппі ньюс.
2: Новини бувають різні. Сміятись чи плакати обирати вам, а ми обираємо посміятись і вам рекомендуємо. Поїхали.
3: Микола Тищенок із фінгалом під оком поклявся на кухонній дошці, що намагатиметься вирішити питання з мостами у Києві.
2: Ось ще декілька варіантів клятви Тищенка, які поки не бачив світ. Стоячи в стійці мостик, в смугастій піжамі під енігму, Микола Тищенко обіцяв розібратись з кріпатурою. Стоячи на табуреці з піднятими руками вгору, обіцяв розібратись з неповішеними шторами. І сидячи на двох десятках курячих яєць, Тищенко обіцяв розібратись з виводком нових курчат і з дорожченням курячого м'яса в столиці. У Львові ув'язнили чоловіка за напад на кафе «Чарка до свята» з іграшковим пістолетом.
4: Попередньо відомо, що цей же чоловік вже намагався покласти на депозит в банк листочки з дерева та розійтися з дружиною, бо думав, що вони одружувались понарошку.
3: У Києві молодий слюсар напився і викрав трамвай, щоб покататися містом.
2: От ви кажете, що у нас молодь ні на що не здатна. Можливо, він цей трамвай хотів обкатати якраз після ремонту. Йому казали, ти надто молодий для цього. От він взяв і доказав.
3: А може він романтик? Він хотів прокататися на трамваї з дівчиною, а випив, ну тому що страшно, сподобається, не сподобається їй.
4: Непонятно.
3: Закоханий.
2: Проїхати на трамваї не важко. Важко там, де нема колі.
3: У Стамбулі кішка 45 хвилин билася з грабіжниками, щоб врятувати свій дім.
4: Так, може вони просто неправильно зрозуміли ситуацію? Ну, тому що моя кішка, коли я приходжу додому, перші 45 хвилин теж намагається мене вигнати, бо за цей час це вже її дім.
3: Це всі новини на сьогодні.
4: А ось і не всі, Аліночка. Не всі.
3: А що?
4: За півгодини до нас прийде Окс з новою піснею «Удвох». А ми посидимо в чотирьох, будемо розбиратися по ходу, про кого пісня.
3: Чекаємо.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight для людей, які будують Україну.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Another та 54 Ultra – Talk to You. Отой та Клер на двох. Шакіра та Берна Бой. Дай-дай. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
3: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт-ФМ.

0: На Хіт FM.
1: Голос країни. На який ми з вами, до речі, ходили на сліпі прослуховування, там ходили за кулісами. До речі, ви можете подивитися, як то було у нас в інстаграмі. Так, такий рілс симпатичний вийшов.
2: Так от, ти монтувала.
1: Ну, ми ж там дізналися, хто буде четвертим суддею «Голос України». Серед тих, кого ми знали вже, це Наталка Могилевська,
3: Тіна Кароль,
1: Манатік. І ось барабанна дріб, Артем Пивоваров, новий член журі «Голос України».
2: Я не хотів вам, дівчата, говорити, щоб ви мені не заздрили і не гнівились, але була пропозиція, щоб я був четвертим членом журі. Мені Юра Горбунов дзвонив.
1: А чого б ми гнівилися? Нам би просто шкода було той голос, та й все.
2: Я так співаю для себе, для душі, Юр, я не в журі.
3: Ой, ти бозіцьки мої. Ні, насправді Артем ще з попереднього шоу «Талантів», де він брав участь, та й тут теж за кулісами, як ми дивилися, він, ну, як член журі, він такий підтримуючий. Для мене прям це було, ну, чомусь у нього нібито образ інший.
2: Да, він дуже чуйна і добра людина. Ну,
3: тому я думаю,
2: ми його обрали, мене не обрали, а його обрали, бо він ще й співає, на відміну від мене.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні пануватиме тепла та суха погода без опадів. На заході та на півдні, включно з Кримом, буде найтепліше. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +20, +23. У центрі та на півночі без опадів +17, +19. На сході буде свіжіше, там близько +15, +17. Тоді, як у столиці, прогнозують мінливу хмарність з денною температурою +18, +19.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Ну, я обожнюю ці космоси, я іноді, знаєте...
4: Ти сама, Алін, трохи така космічна.
3: Дякую. Тиждень космосу це сьогодні розпочався, і я обожнюю вмикати якісь оці National Geographic і дивитися до того моменту, поки мій мозок не почне вибухати умовно, тому що я, ну, знаєте, ми... Коротше, є дещо, що ми можемо зрозуміти про космос, а коли ти йдеш далі в пізнаннях цього космосу, твій мозок просто не сприймає цю
5: інформацію. Швидкість парсек секунди. Ну, от парсек, ну скільки це там? От чого не можна в кілометрах? Вони кажуть, 300 світових років треба туди їхати. То це скільки? Сказали би, от як від Жмеринки туди, 700 раз такі. О, це зрозуміло стає. Але ми не...
3: Я нічого зараз не зрозуміло, якщо чесно. Так, і з приводу того, що зараз це Всесвітній тиждень космосу.
4: Так, ми вас запитували три речі, які б ви взяли з собою в космос на першу літеру вашого імені. Так от, Юля підготувалася, ну прям молодець. Я Юля, тому зі мною має летіти Юра.
3: О.
4: Неважливо, хто він, важливо, щоб рукастий, щоб Марс вскопати, помідори рости, дрова рубати. Чоловік мій не Юра, але він і не буде таким корисним, як рукастий Юра в космосі.
5: Як ви легко від чоловіка.
4: Так, як Юра, чоловік, і його треба мотивувати, здобувати мені їжу, будувати хату, то мені потрібна юбочка. Юбочка, така коротенька юбочка. Ну, і третє, це що правильно? Ю-ху! Ю-ху, це такий настрій. Ю-ху, Юрочка, і погнали копати Марс.
3: Юля, я ваша фанатка.
5: Бідний Юра вже трошки такий, хоч би це не я.
3: Бідний чоловік Юлі, який такий, ну, окей.
5: Проміняла мене на Юру і на космос.
4: На рукастого Юру в космосі.
3: Чоловіки, будьте рукастими, щоб жінки брали вас з собою в космос. Така мораль.
5: Олег з міста Марганець написав, а я б взяв з собою в космос огірки, оковиту і окорочка.
4: Звучить, наче він не в космос, а на шашлики зібрався.
3: З Укрзалізниці.
5: Захотілося трошки, Олег, з вами.
4: Ще одна пані Юля написала нам, ну, Юлі, чесно, ви прям шарите. Ця взяла б юнака, Юшку, щоб годувати, і ювелірку. Ну, в бізнесі там...
3: Гарно.
4: Ой, в бізнесі, в космосі собі бізнес відкриє ларювачок ювелірний.
3: Олег нам пише, в космос взяв би окуляри від сонця, це якщо жарко. Опалювальний радіатор, це якщо холодно. І огірки мариновані, підійдуть до любої температури.
4: Та що вам той радіатор, там і так радіації повно.
3: Та.
5: Вероніка написала весну веселищі вікно.
4: Хорош.
5: Вікно, щоб вікно дивитися на сонце. Так. Я через сонце на вікно дивлюсь.
4: Микола теж зібрався десь на Юпітер на шашлик, тому що м'ясо, маринад і мангал у нього з собою.
5: А дрова? Чого би ви робили? З пилі космічної, чи що?
4: Ми всі з космічного пилу
5: як
4: зроблені.
5: Багато. Я ні.
4: Та з чого ти?
5: Я з тіла і плоті. Кров з молоком.
4: На цій, ну, я думаю, цієї інформації достатньо.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Я вчора вертався з Дніпра, в перший раз іншою дорогою їхав через Черкаську область, там Олександрію.
4: А що случилось? Чого так?
5: А через мости, бо я в п'ятницю виїжджав в Дніпро, я їхав через Дарницький міст дуже довго, і я такий думаю, ні, я не буду. Плюс кажуть, що будуть закривати тепер в тривогу, я такий, ні, треба їхати
4: якось іншими шляхами. Я як людина з лівого берега за декілька хвилин поясню вам.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Юніт Хоум – це не квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
9: 204-40-40.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Ми все з нашим звукорежисером Нікіткою, як представники лівобережних киян, маємо висловитися. Ну, що вже
2: давайте.
1: Сил немає, то терпіть. Ми сьогодні реально на годину раніше на роботу приїхали, і вже починалися затори. Нікітка, як їхав по мене, від нього там уже на Дарницький міст потрошки вже починалася тягучка. Так, уявіть, це 6:30 ранку, це ще дуже рано було.
2: Кошмар. Я от замовила шини собі. І сервіс, де я маю обслуговуватися, він знаходиться на лівому березі.
1: Так.
2: На Харківській. Ну, там, в кінці прямо. І я їм дзвоню, кажу, може ми якось цей, щось на правому придумаємо, бо я щось, ну, стримаюсь їхати, якщо
3: я
2: чесно.
3: Я не сильно в географії Києва, але трошки розбираюсь, то якщо твої шини з лівого берега підвести десь в район Троєщини, скинути по воді на Північному мосту, то вони десь сюди на Подолі доб'ються до правого берега.
2: Ну, мені до 15 жовтня треба перезуктові
1: забереш.
3: Зекономиш.
1: Ні, насправді в п'ятницю, коли перекрили мости взагалі в тривогу, я якраз встряла в оцей прикол, що ми тільки заїхали на міст і стояли 45 хвилин, просто стояли, не рухались. Я що робила? Я, щоб заспокоїтись, читала трец. Мені там дуже сподобалося про те, що закарки й пазняки, давайте ми як Боснія і Герцеговина просто від'єднаємося, будемо вже самі по собі, а що його вже робити?
2: А знаєте, що я зараз оце зрозуміла? Ну, окей, а прикиньте, ви почали мудити з чуваком, да?
1: Ну.
2: Він на іншому березі живе. І от як на побачення ходити людям, як любов'ю займатися?
3: Це офіційна причина розставання.
2: Ні.
4: Хеппі ранок на Хіт-ФМ. У нас про це є пісня.

0: така любовна історія. Отака любовна історія.
1: Сподіваюсь, вони зустрілись і все в них добре.
2: Уявляєте, Рос і Рейчел, вони казали, що в них була перерва.
1: А, це через те, що міст перекрили.
2: Так, тепер кажуть, у нас поки мости нормально не відкриють, у нас буде перерва.
1: Я, як фанатка друзів, кажу, перерви ніякої у них не було. І тим більше, мости зараз особливо не перекривають. Дивіться, з оновленої інформації з сайту КМДА, Подільський та Південний міст перекривають на 15 хвилин після початку повітряної тривоги. Так треба. Решта мостів працюють без перекриттів, все нормально. І потяг по Зеленій гілці курсує в жовту тривогу.
0: Зрозуміли, записали, завтра поїду перевзуватися.
1: Краще перед тим, як ви виходите, кудись збираєтеся їхати, байдуже, чи громадським транспортом, чи на власному авто, перед тим, як вийти з дому, подивіться, побудуйте свій маршрут, щоб потім оце десь в халепу не встряти по
2: дорозі. А ще подивіться дирижаблі. Ну, воно тако економно сів на качок.
1: Що ти мелеш? Приліська електричка, ти хочеш
2: повітряна куля.
0: І подивіться в очі всім, хто з лівого берега, і обійміть, бо їм зараз складно.
3: Хеппі ранок на Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
5: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.

0: ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт FM.
1: А у нас в гостях людина, яка знайома з Тіною Кароль, яка взяла у неї пісню, переспівала, тако гарно, зайшла у всі чарти, світові рейтинги Spotify, YouTube там різне. Коротше, Окс до нас прийшов.
2: Кумовство, добрий ранок.
3: До речі, про Тіну Кароль. Сьогодні стало відомо, що четвертим тренером цьогорічного голосу в нас буде Пивоваров Артем. От якби ти зараз йшов на голос, ти пішов би до Тіни чи до Пивоварова?
2: Ай-яй-яй, що ж робити? Ні, я би був вірний своєму коханню.
1: Півар.
2: Ні-ні-ні, тільки Тіна.
1: А ти не ходив на цьогорічний кастинг?
2: Ні.
1: Вже зав'язався?
2: Я зав'язав, так. Да. Тільки на фабрику пробувався.
3: Пробувався на фабрику? Да. І що, не взяли?
2: Чого? Ну, як бачите.
3: А тому що ти вже артист, куди тебе брати? Да.
2: От ви кажете словами продюсерів.
3: О,
1: ну так, це правда.
3: А Валіни просто ця сорочка, як Валана Бадоєва.
1: Так, речі. Я сьогодні зранку побачила в нього, думаю, що це я крута.
4: Алло, мені Алан Б пише. Передайте Оксу, що він класний, все, але, ну, якби ми його взяли, інші би комплексували.
2: Ой,
4: так,
2: ну да, клас, да, дякую.
1: Алан, приємно. Слухай, ну ти до нас сьогодні з піснею, яка називається «Удвох».
2: Так, так.
1: З ким ти там удвох? Що ти там написав? Розкажи.
2: Що там? Ну, нас сьогодні більше, ніж двоє.
1: Ну, да.
4: Ну, ти ніби до тьоті приїхав. А що там? А що? А ну розкажи.
3: Дівочка, просто сімейний,
2: да. Насправді, пісня прикольна, красива. Дуже сильно мені подобається. Це, знову ж таки, пісня з майбутнього альбому. Він вже буде цієї осені. Повністю авторський альбом. Не буде ремейків там. Так, більше, ніж 10 треків. Все про кохання, все про різні форми кохання. І, знову ж таки, ця пісня такий красивий, теплий представник цього кохання. Про ту людину, яку не хочеться вже відпускати. Хочеться залишитись на все життя.
3: А є така людина в твоєму житті?
2: На жаль, немає. Поки афірмую піснями.
1: Афірмую пісні.
3: Давайте всі разом зараз.
4: Ми просто за декілька хвилин до цього говорили, поки ситуація з мостами в Києві не утрясеться, то нема чого щось серйозне робити, бо ніколи не знаєш, з якого берега буде ця половинка.
1: Ну, точно знаємо, що пісня вже тут, їй не треба переїжджати через міст, тому зараз її і послухаємо. В нас прем'єра на Хіт FM, співав Окс «Удвох».

0: ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
1: Прем'єр на Хіт ФМ «Окс» удвох. Пісня вже доступна всюди для прослуховування. Скачуйте, слухайте, кайфуйте.
2: Так, так. Слухайте, знімайте, кайфуйте. Робіть усе, що хочете вдвох і можна навіть чотирьох.
3: А цієї осені в тебе взагалі планується цілий альбом, правильно?
2: Ти альбом, нам про тур це. Паралельно. Та, в общем, купа
4: коли
2: справ.
4: Тур? Коли тур стартує?
2: Вже стартував, ми вже їздимо по містам. І дивіться анонс. Я не пам'ятаю усіх цих міст.
3: Заходьте в Інстаграм до «Окса», я думаю, ви там все знайдете.
2: Ви все побачите, купляйте білети, я чекаю. Цей тур, справді, якийсь дуже-дуже особливий, дуже теплий. Я кайфую, чесно.
3: І ви сходіть кайфаніть.
4: Все, всі, хто будуть на турі «Окса», відписати, що все нормально, приїхали, кайфанули.
1: Прийняли, хорошо. Так.
4: Ми раді були тебе бачити, раді тебе були чути. Дякуємо, що прийшов. І чекаємо ще після туру з новими емоціями і цікавими історіями.
2: З історіями, обов'язково. Дякую вам, дякую. Хеппі ранок.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ.
1: Олечка Ромова.
2: Привіт. Прийшла.
3: Ну, по черзі домовились.
1: Продовжуйте.
2: І
1: усміхається нам.
2: Привіт. Тому?
1: Тому ми вирішили.
4: Та досить все. Привіт.
2: Чого тобі наша гра не сподобалась?
1: Та сподобалась, сподобалась.
5: Як твої справи, Олечка Громова?
1: Добре, оце поспала? Прям хорошо.
5: А, сьогодні ж майже не було тривог вночі, так? Чи їх взагалі не було?
1: Ні, ну таке враження, що не було.
5: Під ранок тільки щось було.
1: Ну там щось, так.
3: Виспалася за вихідні. А щось вже таке осіннє робила, смачне їсти, може не знаю.
1: Осінню фотосесію робила.
5: Собі чи комусь?
1: Ні, комусь. Комусь.
5: Ну, типу, як фотографка.
1: Клас.
5: В когось вже буде таке лавсторі.
1: Але дивись, ні, не лавсторі, але листя не кидала. Знаєте, що прикольно було? Ми гуляли по Боцаду, і ми зустріли кого? Єнота. Єнота, так.
3: Ростову ляльку чи?
1: Ні, справжнього єнота. Він приїхав. Єнот Федір, якщо ти чуєш мене, привіт.
3: Це той єнот, який на машині сам. Приїжджай, маленький.
1: Який жив у Новій Каховці в зоопарку. І коли оце затопили,
3: так.
1: Його ці недолюди, не його перевезли, і він живе у людей. Він ходить гуляти.
3: Єнот маленький, капучино таке п'є єнотівське.
1: Прикольно.
2: Я теж хочу в Бацати побачити єнота.
1: Я думаю, він там часто гуляє.
5: Ну, поїдемо завтра, значить, Аліна, після роботи, і будемо там весь день
2: сидіти. Скиньте нам графік єнота, якщо ви чуєте.
1: У мене є сторінка в Інстаграм, я туди скину.
2: Будемо слідкувати і теж поїдемо в Бацати.
3: Аліна буде перша.
5: Олечка, дякуємо за наводку.
3: Кого єнот Федір, так?
1: Так.
3: Заблокую в Інстаграм. Аліна, ви коли ти гуляєш? Не скажу.
2: У мене просто те, що болить горлишко, не значить, що єноти не хочуть зі мною бачитись.
1: Його так прикольно пожмакай.
2: Я ніколи не жмакала єнота.
1: Пожмакай ти.
2: Захотілося.
5: Плюс одна ціль в житті – пожмакати єнота.
1: Ну це правда, він дуже смішний. У нього лапки такі цікаві. Дуже.
3: Як в єнота.
1: Як в єнота, так.
2: Прикольно.
3: Добре, йдемо.
5: Ми пішли на пошуки єнота. Тебе лишаємо, щоб трошки завтішити дитину. Захворіла, хоче єнота, все.
2: Так.
1: Не треба відмовляти собі ні в чому. Так, я розкажу зовсім скоро про погоду. Всім привіт.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
6: Хіт ФМ.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: 11.22 в Україні. Що там у нас по погоді на сьогоднішній день? Розберемось. Це понеділок і 5 жовтня. І кажуть нам синоптики, що майже по всій території України має бути погода переважно змінливою хмарністю. Тільки на півдні та у Криму сьогодні сонячно, але опадів не передбачається. Термометри мають показати близько 15-18 тепла у західних областях. На півночі від 14 до 17 вище за нуль. У центральних регіонах 18-21 із плюсом. На сході до плюс 17, місцями до плюс 19. А на півдні близько 21-22 тепла, у Криму максимум плюс 18. У Києві та області сьогодні має бути погода змінливою хмарністю. Опадів синоптики не прогнозують, зараз у нас мало хмарно і так триматиметься до вечора 17-18 тепла, а ближче до вечора до плюс 13.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про оживлення. Російські загарбники вкотре залишили без струму сім'ї у 6 регіонах. По об'єктах енергогенерації били на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Полтавщині, Одещині та Херсонщині. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням. Енергетики звично просять заощаджувати. Усі великі хатні справи планувати до 17-ї години і після 22-ї. Тепер про довкілля. Річки продовжують міліти у західних регіонах. Гідрометцентр оновив попередження до 15 жовтня. Рівень небезпеки останній, коричневий, означає, подекуди на водоймах може зникнути сток. Жителі регіонів повинні бути готовими до погіршення якості води. Далі про дипломатів. Із Києва виїздити не збираються. У посольстві ЄС в Україні заперечили інформацію, яку днями поширили британські медіа, про те, що амбасади нібито вибиратимуться на тлі посилення російських атак. Пані посол ЄС каже, на контакті із диппредставництвами 25 країн. Востаннє дипломати масово залишали столицю перед початком Великої війни. І про здоров'я. Лікувати рубці дітям, постраждалим від ворожих атак, травмованим із інших причин, почали у столичному Охматдиті. Там запустили благодійний проєкт. Виконують все за допомогою електромагнітного поля. Тривале відновлення не знадобиться. Дітей у межах проєкту лікують безкоштовно. І наостанок про збережене мистецтво. У Полтаві небайдужі передали до краєзнавчого музею керамічне панно, що раніше прикрашало басейн дитячої лікарні. Фрагменти виявили на смітнику. Мистецтвознавці упізнали на мозаїці Посейдони, морські мешканці, авторства кераміста Василя Мельника. Музейники обіцяють показати панно усім охочим.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Реклама від творців приватпідписок.
4: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
5: Вже дали. А ще круасан.
6: Невже це все насправді?
0: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
7: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/правилопрограми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «pb.ua/terms».
8: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
9: Знаю.
8: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
9: Що?
8: Без доплат.
9: Та ти що? Да.
10: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
11: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний початок електронно-комунікаційних мереж на послуг.
12: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
13: Сміливий будівельний сезон розпочато. В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
14: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
15: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
16: ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
17: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
18: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. RPUA 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. RPUA 6313-02 від 12.06.2017.
19: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
20: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
21: Ви слухаєте радіо, де грають тільки

0: Реклама.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
2: Чому вести банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Вести банк. Офопезно для підприємців.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
4: Ханкук. Driving emotion.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: 11:47 в Україні, це Олена Тополя і «Обеззброєна» в ефірі Хіт FM. Послухали ми щойно, далі у нас там ще є наш півгодинний музичний нон-стоп, який варто послухати, бо тільки хіти. Але перед тим я хочу нагадати, що якщо є в вашому місті повітряна тривога, є небезпека, то треба йти в укриття. От зараз бачу, є трошки на сході, там прям червоний рівень небезпеки і на півдні частково, а ще місцями на півночі червоний. І у Києві поки що немає повітряної тривоги, але є в області. І трошечки шириться на захід, тому, будь ласка, ретельно перевіряйте саме у вашому регіоні, чи є небезпека. Якщо є, то треба йти в укриття. Бережіть себе, будь ласка. Ну, а півгодини музики розпочне зовсім скоро Скрябін.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Новини бувають різні, але сміятись чи плакати обирати вам.
3: Українець навчив мозок мухи грати в онлайн-шутер.
2: Мозок мухи вже навіть грає ігри, а твоя мама досі думає, які талановиті коти в тіктоці, що співають і танцюють.
3: Пілот «Формули-1» Валтері Бота запропонував уболівальникам придбати його оголене фото, щоб зібрати кошти на допомогу носорогам у Південній Африці.
2: Якби я робив схожу акцію, то я б навпаки казав, або допомагаєте носорогам, або я вам розсилаю свої голі фото.
4: Ой, не треба.
3: Дуже довго соромився. Володимир Дантес розповів, куди його віддала мама замість карате.
4: Опа.
2: Мама віддала на гурток, який розташовувався за гаражним кооперативом. Тому, коли всі ходили на карате, маленький Дантес ходив за гаражі. Ось такі новини на сьогодні.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
3: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
4: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
2: Реклама.
0: Hit FM.
2: Зараз буде хіт.
5: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Хіт FM.
2: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
3: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
1: Хіт FM.
3: Тільки хіти.

0: FM. Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Розберемося із прогнозом погоди на завтрашній день. Це у нас буде вже вівторок, і це буде 6 жовтня. Кажуть нам синоптики, що завтра майже по всій території України має бути мінлива хмарність, але на півдні залишиться сонячна погода, а от у Криму мінлива хмарність і навіть можливі короткочасні дощі. Термометри мають показати 17-19 тепла у західних областях і на півночі країни теж. У центральних регіонах близько того теж 19-20 із плюсом. На сході дещо прохолодніше від 16 до 19 вище за нуль, на півдні 19-21 тепла і у Криму максимум плюс 19. У Києві та області завтра має бути погода переважно з мінливою хмарністю. Опадів нам синоптики цього дня не прогнозують, хоча і зранку буде взагалі сонячно. Термометри мають показати 11-12 тепла у першій половині дня, ввечері до плюс 15, а в день, як і сьогодні, до плюс 18. Зараз у столиці теж плюс 18.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. По Київщині кілька годин тому ударили окупанти. У Фастівському та Броварському районах пошкодили приватні садиби, авто і теплицю. Люди цілі. А ось на Полтавщині працюють енергетики. Без світла через ворожі атаки понад 20 тисяч сімей. Частково електрика зникла в Одесі. Там сталася аварія. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням. І застереження від СБУ. Там просять не знімати і не поширювати фото та відео ворожих при Лютів. Записи рашисти можуть використати, щоб коригувати повторні атаки. А ще за поширення такого контенту передбачена кримінальна відповідальність – до 12 років за ґратами. Далі про сервіси. За документами до ЦНАПу уже можна навідатись. Інформаційна система Державної міграційної служби та відділень паспортного сервісу відновила роботу після технічних труднощів. Записи до електронної черги без змін. Дізнатися більше подробиць можна телефоном у ЦНАПі. Тепер про навчання. Нагадати малечу про домашніх улюбленців пропонують педагогам, вчителям молодшої школи та вихователям у садочках. 30 листопада – Всесвітній день домашніх тварин, тож можна присвятити урок чи заняття. А під час таких малеча потренується в умінні описувати і виділяти головне. Батьки теж можуть долучитися вдома. І наостанок про мистецтво. Село Солочин на Закарпатті перетворилося на скульптурну столицю. Там завершився міжнародний симпозіум майстрів. Упродовж двох тижнів фігури створювали скульптори із різних куточків України, а ще Угорщини, Румунії, Франції, Португалії, Мексики та Аргентини. Їх залишили у селі, щоб якось стали туристичними принадами.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Хіт FM.

0: Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Послухали випуск новини, і не треба забувати, що цими вихідними вчителі святкували своє професійне свято. І наші ведучі хепі-ранку із задоволенням вітають. Звісно, про це і поговорили сьогодні зранку, тому найкращі моменти хепі-ранку, які послухаємо вже буквально скоро, за 4 хвилинки, присвячені саме цій темі. Давайте слухати. З вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
2: Реклама.
5: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
6: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
9: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
10: Продумані рішення для сучасного життя. Vicoba і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Vicoba і Panasonic. Ваш надійний вибір.

0: дисципліни.
1: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
6: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов, «Крила лелек».

0: місце. BTS – Swim. Перше місце – Даті – Take Me There. Номером один цього тижня дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.
0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на HitFM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Ностальгія, так? Оце після четвертого уроку концерт в актовому залі. Ой, Боже.
4: І Свєта Ващенко співала завжди оце. Ну, для вчителів.
3: А ти хотіла співати?
4: Я хотіла, мене не брали.
3: Ну,
4: да.
3: Вже і не світить, напевно,
5: вас,
3: тобі.
5: А у вас
3: тому,
5: був
3: що...
5: якийсь вчитель, який грав на баяні? І...
3: Звичайно, Константин Євгенович.
5: О.
4: І в нас був вчитель музики.
5: І на баяні?
4: Да.
3: Ми це до чого? Вчора вчителі відсвяткували своє професійне свято, День учителя, і ми доєднуємося до привітань. Всіх вас вітаємо.
4: Шановні вчителі, якщо вчора не встигли відсвяткувати добряче, то сьогодні Всесвітній день вчителя. Тобто сьогодні
3: ще можна
4: продовжити.
3: Клас.
4: Так?
3: Я в дитинстві не розуміла, чому неділя саме в Україні День учителя, а потім, коли стала трошки доросліше, ну, типу, чому воно не на будні?
5: No.
3: Стала доросліше, я зрозуміла, що, ну, я б не хотіла з дітьми контактувати ще додатковий день.
5: Я не розумів, коли десь вчитель поза школою, ти йдеш і на базарі вчителька йде. Такі, а як вона тут?
3: А як вона ж прикріплена до школи.
5: Геолокація має бути. Але насправді, знаєш, в нас були улюблені вчителі, не улюблені, ми себе якось погано вели, шуміли деколи, ну, дурачились, але ти розумієш, наскільки це важлива і складна професія бути вчителем.
4: Ну, а в нас, до речі, була дуже цікава вчителька, вона викладала англійську, але вона ще й була психологом.
3: А.
4: І, коротше, я якось подумала, що мені треба цей психолог.
3: Так.
4: І Лариса її звали. Я прийшла до неї, а в неї не те, що в кабінеті накурено, но там таке враження, що людей 15 одночасно, знаєш. Таку, причому таку, ну, такі, ага. Без фільтру сигарети конкретні. Ой. І я вийшла і така думаю, я вижила.
5: Ну, ти пройшла психологічну реабілітацію.
4: Я пройшла.
3: Це, певно, і було задачей. Я пригадую, що недооцінено в мене було в школі вчитель історії. У мене був дуже класний Роман Миколайович. Ну, прям зараз я б хотіла з ним просто поговорити за це. Тому що він нам історію завжди розповідав простими словами. От, ну, типу, зустрілись два чувака. Ну, там, гай Юлій Цезарь, ще якийсь тіп.
4: Ага.
3: І отак. І це було настільки цікаво завжди. Але... Ну, в п'ятому класі ти не до кінця розумієш масштаб того, яке це може тобі користь принести в майбутньому.
4: От так.
5: Тому хочеться сказати дякую нашим вчителям, які нас навчили багато чого, бо це також їх показник тої роботи, що ми зараз тут сидимо і на всю країну про це розказуємо.
4: Ну, до речі, в Україні ж оголосили переможців щорічної національної премії для вчителів, яка називається Global Teacher Prize Ukraine 2026.
3: Ага.
4: Головну нагороду премії здобула Світлана Меркулова, вчителька іноземної мови з Ірпеня. За перемогу вона отримала 1 000 000 гривень.
3: Вітаємо.
4: Просто, ну, мене Рома так подивився, ніби він заздрить, за що не він головний вчитель.
3: Ну, нічого страшного, але зараз, як ніколи, важливо нам, ну, допомагати вчителям, тому що переосмислити всю цю їхню роботу, зараз настільки все стало складніше через це дистанційне навчання, через постійні тривоги.
5: Так.
3: Деякі викладачі навіть продовжують навчати дітей, так, будучи на фронті.
5: Так, і самі вчителі, багато хто від них уже старші, вони самі вчаться.
3: Mm.
5: Тобто вони, в мене в сина була перша вчителька, діти були всі на онлайн. Дітей треба було навчити писати, тримати ручку онлайн.
3: О.
5: Ну, це взагалі.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
2: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
3: Домінос.
4: Акція дії щодня, деталі на Домінос.UA.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
7: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Векслярський».

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вецлярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: одна із останніх пісень до мій «Дорогами» називається. Послухали в ефірі Хіт ФМ щойно, а вже 12:49 в Україні. Це що означає, що далі на нас чекає наш півгодинний музичний нон-стоп і ще більше хітів, цілих півгодини, жодної перерви. Не буду заважати, не буду перебувати, будемо тільки слухати. Отже, кого послухаємо тут найближчим часом? Буде «Як так і Дові», буде «Фігінка», буде «Бібі Рекса» і «Фейслес», і на самому старті буде «Бумбокс».
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт ФМ – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
3: Пісня про звички, які покращують нас.
4: Хеппі ранок на Хіт ФМ.
5: У нас про це є пісня.

0: Аліна в дуже поганому анекдоті. Куми, куми, куми. А далі не придумали.
1: Блін, в мене нема кума, що робити.
0: Рома буде твоїм кумом. Але, друзі, пам'ятайте.
2: Народжуй, давай.
0: Так, пам'ятайте, що телефон ви ставите на зарядку не тоді, коли там лишається 1%. Ви ставите їх, коли там хоча б 20, і до себе треба ставитись так само.
2: У мене
0: час від часу робіть перезарядку.
2: Зараз кабель пес перегризся для зарядки. Таке відчуття.
0: А в тебе кіт, що саме характерно?
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.

0: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
3: Хіт FM.
2: Реклама.
4: Зустрічайте! Бургер тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
3: Хесбургер.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Саме час розібратися з прогнозом погоди на завтрашній день, а це у нас вже буде 6 жовтня, це буде вівторок, що кажуть нам синоптики про цей день. Давайте розберемось. Обіцяють за уточненими даними, майже по всій території України мінливу хмарність, але має бути сонячно на півдні, місцями у центральних областях і лише подекуди на сході. А от бачу, що у Криму завтра мінлива хмарність і навіть короткочасний дощик, але нарешті території без дощу. Термометр мають показати 17-19 тепла у західних областях, на півночі максимально до плюс 17, у центральних регіонах 18-20 тепла, на сході до плюс 18, це максимум, на півдні та у Криму 20-21 із плюсом. У Києві та області завтра погода має бути переважно з мінливою хмарністю, але і зранку має бути сонячно, а завтра без жодних опадів. Зранку 11-12 тепла, ввечері плюс 15, а в день триматиметься, як і сьогодні, 17-18 із плюсом. Зараз у столиці теж позначка на плюс 18.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Пункт пропуску Паланка у Молдові на кордоні із Україною атакували загарбники. Боєприпас від дрона після рикошету влучив у пасажирський автобус. Поранено молдовського прикордонника, пошкоджено кабіну контролю. Пункт перетину Паланка, маяки удобне, тимчасово не працює. Перекрито частину дороги. Минулого тижня під атакою ворога був район неподалік пункту перетину Ягодин на кордоні із Польщею. Ані пасажири, ані прикордонники не травмувались. Далі про порятунок. 41 громадянина України вдалося повернути додому із тимчасової окупації за серпень-вересень. Прямували через Білорусь. Удома і діти, і дорослі. Зокрема, родина нашого воїна, раніше звільненого із полону, молода медикиня та чоловік, якого не раз затримували окупанти. І до справ комунальних. Більше як 90 мільйонів гривень невірно нарахованого мають повернути родинам. Порушення виявила Держпродспоживслужба. Під час позапланових перевірок моніторили 10 підприємств. 9 зобов'язань перед споживачами не виконали. Тепер вісті від наших залізничників. Отримали ще 6 нових вагонів, сконструйованих на Полтавщині. Відключення світла таким не загрожують. Оснащені потужними батареями для максимальної автономності. Електрика буде усюди, за потреби працюватимуть і кондиціонери. І наостанок про теніс. Четверо наших дівчат зіграють у фіналі юніорського кубка «Білі Джин Кінг». Уболівати будемо за Поліну Скляр, Анну Щавінську, Софію та Ольгу Білінських. Змагання для дівчат до 16 років прийматиме Каїр на початку листопада. Наша команда виступить у фіналі юніорського кубка уперше з 2018 року.
0: Новини на Хіт FM.
1: Тринадцята 25 за київським часом. Стежимо за тим, що відбуватиметься в Україні та світі і далі, тому не пропускайте наступний випуск новин завдяки Насті. От зараз ми дізнались про багато чого. А тепер менш ніж за 5 хвилинок найкращі моменти хепі-ранку, і ми дізнаємось завдяки нашим ведучим, що треба кожному знаку зодіаку на певний час, чого позбутись, що треба викинути, що треба стерти, чого треба взагалі не допускати до свого життя. От саме за таким принципом я взагалі думаю, що все, що зайве, просто займає місце для чогось нового, тому треба позбуватись. Тож, для кожного знаку зодіаку зовсім скоро спеціальна інформація. Не пропустіть. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама від творців приват-підписок.
3: Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
4: Що?
3: І це додається до твоїх бонусів.
5: Підписка «ПриватПро» до плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
6: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальному станк 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Вок.ua/PriватБанк.ua/підписки pb.ua/terms.
7: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільше мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
4: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Відтепер ви можете відчути швидке омолодження у ванні з молочною сироваткою, як у бабусі, але з гідромасажним ефектом у 5 атмосфер. І на додачу спробувати озокрито-парафінове пеленання, що глибоко прогріває тіло та підсилює ефект відновлення. Дізнавайся деталі та бронюй процедури на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
9: Сміливий будівельний сезон розпочато!
10: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
11: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
12: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 1400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки, прийти оболонку по 200 мг. РПЮЄ 6313-02-02 від 12.06.2019.

0: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
1: Акція «Вогонь допомоги розвідувальні для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, тадів автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
6: Реклама. Хіт-ФМ. Тільки хіти.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт-ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
8: Хеппі ранок на Хіт ФМ.
9: Прогнози і передбачення на Хіт ФМ.
10: Ну, у нас є проблема, я вам хочу сказати.
11: Що це стало?
10: Там місяць уже сильно спадає. 5 жовтня. Да?
12: Штани мої колись, як я схуд один раз, теж спадали.
10: Щоб ви розуміли, у столиці освітлено близько 31,5% диска.
11: Та ти да.
10: А молодик буде 10 жовтня.
11: То це що, до 10 жовтня в нас старик?
10: Да. Старик. І поки є цей період до молодика, треба позбутися старого і непотрібного. Тут у вас є.
11: Ром, збирайся.
10: Отже, щоб притягнути нове і гарне в життя, що треба викидувати кожному знаку зодіаку, зараз дізнаємося. Поїхали.
11: Овни, викиньте речі, які ви купляли на емоціях зі словами «Та мені нічого точно треба, та мені точно треба». І зараз ви навіть не пам'ятаєте, де ото воно лежить у вас.
10: О, є таке.
13: Тостер. Тельці, викиньте ту річ, якою ви не користуєтесь 5 років, але тримайте, щоб вона ж хороша. От телець хороша не означає, це означає потрібно.
10: Мені, а я, до речі, вчора повикидала старі прикраси біжутерію.
11: От бач,
10: да, щось мене так. Близнюки, викиньте старі переписки, особливо ті, які ви іноді перечитуєте у другій ночі, щоб знову розізлитися на ту людинку з 21-го року, пам'ятаєте? Жах. Ото все, треба видаляти.
11: Рак, викиньте подарунок від людини, якої давно немає в вашому житті. Повірте, чашка не зобов'язана залишитися з вами тільки тому, що колись у вас було кохання. І отей ведмідь трьохметровий, який тільки пил збирає в вашій квартирі.
13: А парасиня парасолька, де написано в партії регіону.
10: О, Господи, давно парасоль.
13: Леве, викидайте одяг, в якому ви вже не почуваєтесь красиво, навіть якщо він дорогий. Ваш гардероб не музей колишньої слави.
10: Досить цього. Діво, викиньте хоча б одну коробку з коробками. Та, ми знаємо, що вона може знадобитися, але ні, не знадобиться. Час же її викидати.
11: Терези, Ромочка,
13: так,
11: і ти.
13: Так.
11: Викиньте речі, які вам не подобаються, але ви досі не позбулись їх, бо може комусь віддати. Спочатку знайдіть когось загадкового цього хтось, кому треба твій тонометр.
13: Я один раз викинув піджак, а мені так було шкода, я викинув його.
11: І пішов забрав?
13: Я його там хтось викинув диван, я поставив піджак на диван. І я через 10 хвилин йду, нема піджака, думаю, хтось забрав. Ввечері йду, принесли назад цей піджак. Скорпіони, викиньте компромат, старі скрини, фотографії, голосові, усе, що зберігається під девізом, нехай буде.
10: Стрілець, викиньте все, що купили для нового хобі, яким займалися 3 дні. Або нарешті почніть ним займатися, іншого варіанту все світ не пропонує.
11: Козирожки, а вам треба виконати список справ, які ви переносите з місяця в місяць. Якщо завдання живе в вашому планері з березня, можливо, воно просто не хоче бути виконаним.
10: Все, досить на нього сподіватися.
13: А я нагадую, що ми кажемо кожному знаку зодіаку, що треба викидати, бо там якийсь старий місяць, так?
10: Да.
13: От-от. Тому перед водолії. Молодиком. Перед молодиком. Викиньте дивну штуку, яку ви всі давно, давно хотіли викинути, вас всі просять, а ви щось таке, та просто не розумієте, це концептуально.
11: Оце годинник у формі годинника, знаєте, на стіні.
10: Так, рибки, викиньте речі на пам'ять, про які ви навіть не пам'ятали, поки не відкрили шафу. Якщо спогад потребує пакета на антресолі, можливо, час його відпустити. Задумайтеся про це. А також задумайтеся про те, що до молодика залишається у нас 5 днів, так. Місяць спадає, тож це час формулювати, чого ви хочете, щоб у вашому житті стало менше.
11: Росіян.
10: І не додаш нічого.
8: Слухайте завтра з 8 до 11.
9: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
8: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
1: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
2: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua. АТ ВСТ Банк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
5: «Ханкук». Driving emotion.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
7: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікарського обліку. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Смачні знижки у Варос. Грудинка варено-копчена від домашньої ковбаси зі знижкою 55%. Всього 19,99 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на varus.ua.
11: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
12: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: теж подобається цей трек. Це ото Іклер і робота на двох в ефірі Hit FM звучить. Якщо подобається, то обов'язково зайдіть на сайт hitfm.ua у розділ «Хітова дюжина». І поки вони у претендентах, треба щось зробити, щоб вони піднялись в наших рейтингах. Ви можете зайти проголосувати, натиснути свою вподобайку, і тоді, можливо, ця робота наступного тижня, ну, тобто цієї п'ятниці, ми дізнаємо, що вона потрапила у 12-ку. А можливо і ні, все залежить від вас. Але якщо хочете, то обов'язково так і буде. Тільки голосуйте. А поки ми чекаємо на хітову дюжину, на всі результати, які, до речі, будуть у п'ятницю о 17-й в ефірі Hit FM, на нас чекає поки що з найближчого наш півгодинний музичний нон-стоп. Це зовсім скоро, одразу після коротенької реклами.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Новини бувають різні, але сміятись чи плакати обирати вам.
3: Українець навчив мозок мухи грати в онлайн-шутер.
2: Мозок мухи вже навіть грає ігри, а твоя мама досі думає, які талановиті коти в тіктоці, що співають і танцюють.
3: Пілот «Формули-1» Валтері Бота запропонував уболівальникам придбати його оголене фото, щоб зібрати кошти на допомогу носорогам у Південній Африці.
2: Якби я робив схожу акцію, то я б навпаки казав, або допомагаєте носорогам, або я вам розсилаю свої голі фото.
4: Ой, не треба.
3: Дуже довго соромився. Володимир Дантес розповів, куди його віддала мама замість карате.
4: Опа.
2: Мама віддала на гурток, який розташовувався за гаражним кооперативом. Тому, коли всі ходили на карате, маленький Дантес ходив за гаражі. Ось такі новини на сьогодні.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Реклама. Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
7: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
8: Знаю.
7: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
8: Що?
7: Без доплат.
8: Та ти що? Де?
6: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад «Київстар» номер 2175, лоїзний перечальник електронно-комунікаційних мереж на послуг.
10: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
11: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
2: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти. А ти тримала.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. We could have had it. Слухайте Hit. Hit FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 14.22 в Україні. Що там нам синоптики прогнозують щодо погоди на завтра? А це вже буде у нас вівторок і 6 жовтня. Обіцяють нам мінливу хмарність майже по всій території України, але тільки місцями у центральних областях і на півдні буде сонячно. А от у Криму можливі короткочасні дощі. Термометри покажуть 17-19 тепла у західних областях. На півночі максимально плюс 17, у центральних регіонах 18-20 із плюсом, а на сході до плюс 18, на півдні та у Криму 20-21 тепла. У Києві та області завтра має бути погода, як і сьогодні, така змінливою хмарністю, але зранку має бути і сонячно, проте без опадів в день. А термометри покажуть у першій половині дня 11-12 із плюсом, ввечері плюс 15, а в день, як і сьогодні, 16-19 тепла. І зараз у столиці плюс 18.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед, вісті для подорожніх. Зверніть увагу, деякі потяги нині можуть затримуватись. На сайті УСВСМО таких близько 20. А найбільше на 2,5 години відстає поїзд з сполученням Дніпро-Ужгород. Залізничники нагадують, готуватися до подорожі слід завчасно. Окремо у невелику турбинку кладемо найбільш необхідне. Якщо потяг зупиниться через повітряну тривогу, часу брати щось габаритне просто не буде. І про порятунок. Жителів Херсона просять вибиратися із міста. Ситуація із опаленням може бути складною. Представники громади нагадують, у серпні ворог пошкодив міську теплоелектроцентраль. І навіть відремонтований об'єкт не дасть гарантії нормальної роботи взимку. Якщо раніше щотижня по місту прилітало близько 2000 дронів, нині мова про 7000. Однак у Херсоні продовжують готуватися до холодів. Ремонтують пошкоджене, запасаються генераторами, лаштують пункти незламності. Далі про сервіси. У додатку «Резерв Плюс» знову можна оформити деякі відстрочки. Завершилися технічні роботи у системах Мінсоцполітики. Доступні відстрочки пов'язані із інвалідністю, власною дітей або батьків. І про особливу дату. Сьогодні Міжнародний день лікаря. Дякуємо тим, хто рятує поранених воїнів та цивільних унаслідок російських ударів. Попри звуки сирен та вибухи, медики не зупиняють операції. І наостанок про світлове шоу. У Чернівцях на фасад місцевого університету спроєктували аудіовізуальну інсталяцію. Дійство присвятили Дню міста, який відзначали останні кілька днів. Охочі могли побачити на фасаді природні та архітектурні особливості Буковини. Майстрам світлових ефектів довелося добряче попрацювати. Будівля університету для проєктування складна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.

0: знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: 14.26 в Україні. Вже після коротенької реклами пропоную послухати, як там ранок на Хіт FM починався сьогодні. І рубрика «Вгадую або жартую», чим все закінчилось. Чи вгадали, чи знали, чи віджартувались. А вже на сайті hitfm.ua, до речі, з'явилась повна версія хепі-ранку. Заходьте послухати. До речі, Окс сьогодні був у нас у гостях і презентував нову пісню. Там можна все знайти. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
3: Хіт FM.
2: Реклама.
5: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
6: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
7: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.

0: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Монатіка «Тому що».
5: Чому її не можу я забути? Мамо, не може бути. Мамо, не може бути.
4: Голосуйте за цю пісню на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у хітовій дюжині на Hit FM.
3: Хітова дюжина. З Анною Лісовською на Hit FM.
6: Хеппі ранок
3: на Hit FM. Вгадуй або жартуй.
7: Гей-гей-гей-гей, вгадуй або жартуй, гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошую.
8: Це дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить цікаві факти. Серед цікавих фактів на сьогодні вона казала цим двом хворим лишитися вдома, але вони приперлись на роботу.
9: Вже.
8: Вона нам їх загадує, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
10: Європа – це єдиний континент, де немає жодної...
7: Кінгуру нема, точно.
8: В зоопарку є десь.
7: Нема жодного. Європа, буква є. Буква Ш нема.
8: Аргумент.
7: Але це континент. На континенті є ще так. Немає жодної.
9: Зебри, може.
7: У зебри. Цікаво. Ні, ну вони ж є в цих, хотів сказати, в гороскопах, в зоопарках.
8: Yeah.
7: Чогось такого. Ми ж північні півкулі, значить, те, що щось південні півкулі. Нема жодної. Нема жодної країни в Європі, крім України, яка би сказала, що Росія – це от гной і нарост. Там всі шушукаються, ведуть з нею бізнес і так далі. Все, доповідь закінчу.
10: Європа – це єдиний континент, де немає жодної пустелі.
8: А, точно.
7: Як?
8: Це настільки логічно.
9: А що, в Україні є пустелі?
7: Ну, є.
9: Ну, в степах південних там десь.
7: Щось десь Зіна дала маху.
8: Пу-пу-пу.
10: Найпопулярніше ім'я у світі?
8: Мухамед.
9: Настя. А, ні. Мухамед, до речі. Да.
7: Познавати ви знавати познайомились.
8: Це дуже цікава пара, знаєте.
7: Настя і Мухамед.
9: Махмед.
8: Мухамед. Ні, пророк Мухамед, і на честь нього мусульмани дуже багато дітей називають. А може і Махмед, я не знаю.
9: У нас тут правильна відповідь одразу, достроково.
7: А може це Нікіта?
10: Найпопулярніше ім'я у світі – Анна. Його носять майже 100 мільйонів жінок.
9: А, ну це Анна серед жіночих. Ну. А ти не уточнила, Оленечко, серед чоловічих? Чи серед, якби ти сказала серед жіночих, я б не казала Настя, я б сказала би Анна. І все було б...
7: Алін, що ти хочеш? Алін, от що ти вчепилася до людини?
9: До лікаря.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
11: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
2: «Ханкук». Driving emotion.
3: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я. І 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київ хліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський, Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
5: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер 1 в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Яку сміливість треба мати, щоб мало того ж зізнатись у своїх почуттях так щиро і на загал, а ще й написати про це пісню. Це Нікітіна, ти поселилася душі, звучить в ефірі Хіт ФМ. 14:49 в Україні. Далі ми не зупинимось, будемо слухати наш півгодинний музичний нон-стоп, але спершу нагадаю про те, що є у нас в соцмережах сторінки і є у нас ютуб-канал Хіт ФМ, на якому збираємо дуже багато найкращого. Бо там є і плейлисти на різний випадок життя. Наприклад, плейлист популярних пісень. Півгодини просто берете і слухаєте, і вам подобається, я гарантую. А, звісно, ще є прем'єри на ютуб-каналі. Там із новенького Беркулеці Іван Люленов. І назва гурт теж приходили співати. Ім'я та співала. І ще багато різного. Тому заходьте просто подивитись і послухати, що там новенького взагалі придумали артисти і що є, чим можна себе потішити. Ну, а тим часом півгодини музики вже зовсім скоро. Енджі Крейда на початок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Пісня про звички, які покращують нас.
3: Хеппі ранок на Хіт ФМ.
4: У нас про це є пісня.

0: Аліна в дуже поганому анекдоті. Куми, куми, куми. А далі не придумали.
1: Блін, в мене нема кума, що робити.
0: Рома буде твоїм кумом. Але, ні, друзі, пам'ятайте.
2: Народжуй, давай.
0: Так, пам'ятайте, що телефон ви ставите на зарядку не тоді, коли там лишається 1%. Ви ставите їх, коли там хоча б 20, і до себе треба ставитись так само.
3: У мене
0: час від часу робіть перезарядку.
3: Зараз кабель пес перегризся для зарядки, таке відчуття.
0: А в тебе кіт, що саме характерно?
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
4: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
7: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight для людей, які будують Україну.
4: Реклама.
6: Hit FM.
4: Тільки хіти.
6: Hit FM.
4: Реклама.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: Реклама.
6: Хіт FM.
4: Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Розберемось ми з вами з прогнозом погоди на завтрашній день. Це у нас вівторок і 6 жовтня. Кажуть синоптики, що завтра майже по всій території України має бути мінлива хмарність, а от сонячно буде у східних областях лише подекуди, у центральних регіонах місцями і на півдні. А у Криму прогнозують короткочасний дощок. Термометри мають показати 17-19 тепла у західних областях, на півночі до плюс 17 максимально, у центральних регіонах 18-20, на сході до плюс 18, а на півдні та у Криму 20-21 із плюсом. У Києві та області завтра має бути погода сонячна зранку, а вдень і ввечері з мінливою хмарністю, але без дощу. Термометри покажуть 11-12 тепла у першій половині дня і ввечері плюс 15, а вдень до плюс 19 максимально. І зараз у столиці сонячна погода, є невелика хмарність, є хмарність, але сонце теж присутнє. На термометрах плюс 18.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. По Бердичеву на Житомирщині ударили загарбники. Дрон пошкодив багатоповерхівку. Квартири з 4 по 9 поверхи. Інформацію про загиблих і поранених уточнюють. А ось у Броварах на Київщині на тлі нещодавніх ворожих атак погіршилася якість повітря. Щодо радіаційного фону, він без змін. Далі про захист. Перші роботизовані турелі почали збивати реактивні безпілотники окупантів. Установки із машинним зором і штучним інтелектом працюють на мостах, кажуть у повітряних силах. Однак радіус дії такої зброї поки що обмежений. Раніше стало відомо, 12 турелей вже облаштували у Києві, і ще 8 збираються встановити у столичному регіоні. Щодо дронів-перехоплювачів, нині тестуємо ще один спис – це українсько-німецька розробка. Збивати реактивні дрони плануємо і новими малими ракетами. І про допомогу міжнародних партнерів. Норвежці підтримують наш приватний бізнес. Один із фондів інвестує 350 мільйонів євро. Допомога розрахована на 3 прийдешні роки. Отримати її зможуть прибуткові компанії у сфері відновлювальної енергетики, виробництва, аграрного та банківського секторів. Тепер про шкільне. Осінні канікули не за горами. Більшість учнів відпочиватимуть орієнтовно з 26 жовтня і до 1 листопада. Графік від Міносвіти та науки рекомендаційний, а навчальні заклади фіксують дати самі. До уваги беруть безпеку і погоду. І наостанок про наукове. Нобеля із медицини цьогоріч присудили за відкриття, що допомагає по-новому досліджувати мозок людини. Лауреатами стали двоє німецьких та американських науковці. За допомогою водорості вони відкрили оптогенетику. Зробили крок до лікування важких психічних та неврологічних розладів. Відновлення зору.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: А я додам, що вже після коротенької реклами за 3 хвилинки буквально послухаємо найкращі моменти хеппі-ранку. А ще у нас на сайті hitfm.ua є повна версія хеппі-ранку, де можна почути, що до нас в гості сьогодні приходив Окс. Презентував свою нову пісню, розказав про неї трошки, про майбутні свої події, про них можна дізнатись. А ще у нас в Інстаграм є прям сторіс, можна і подивитись на це все. А, власне, ще шматок пісні вам там залишили. Повна версія, звісно, буде на ютуб-каналі Хіт FM. На нього теж підпишіться, не пропустите. Ну і в цілому такі у нас тут справи, і зі всім вас ознайомила наче. Тому давайте слухати. З вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама від творців приватпідписок.
3: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
4: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
3: Та скільки ж тут нулів?
5: Ще трошки є
0: приватпідписки.
5: Тепер нові тарифи.
6: Послуга підписка підключається в приват 24 відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць приват 0 гривень, приват про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна про 297 гривень. Ціна послуг по послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, срок кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою приват 51,07%. Приват про спільна про 42,55%. Деталі приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.
7: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
8: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Panasonic. Ваш надійний вибір.
9: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселищів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: і дисципліни.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру Норвен лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Пауер ІМС автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
7: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
8: Хеппі ранок.
7: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
9: Вчителько моя, зори світова.
10: Ой, ностальгія, так? Так. Оце після четвертого уроку концерт в актовому залі. Ага, ага. Ой, Боже.
11: І Свєта Ващенко співала завжди оце. Ну, для вчителів.
10: А ти хотіла співати?
11: Я хотіла, мене не брали.
10: Ну,
11: да.
10: Вже і не світить, напевно, тобі.
12: А у вас
10: тобі,
12: був якийсь вчитель, який грав на баяні? І...
10: Звичайно, Константин Євгенович.
11: О. І в нас був вчитель музики.
12: І на баяні?
11: Да.
10: Ми клас. Це до чого? Вчора вчителі відсвяткували своє професійне свято, День учителя, і ми доєднуємося до привітань. Всіх вас вітаємо.
11: Шановні вчителі, якщо вчора не встигли відсвяткувати добряче, то сьогодні всесвітній День вчителя. Тобто сьогодні ще можна продовжити.
10: Клас. Так. Я в дитинстві не розуміла, чому неділя саме в Україні День учителя, а потім, коли стала трошки доросліша, ну, типу, чому воно не на будні?
12: No.
10: Стала доросліша, я зрозуміла, що, ну, я б не хотіла з дітьми контактувати ще додатковий день.
12: Я не розумів, коли десь вчитель поза школою, ти йдеш і на базарі вчителька йде. Ти такий, а як вона тут?
10: А як вона ж прикріплена до школи.
12: Геолокація має бути.
11: Ну,
12: але насправді, знаєш, в нас були улюблені вчителі, неулюблені, ми себе якось погано вели, шуміли деколи, ну, дурачились, але ти розумієш, наскільки це важлива і складна професія бути вчителем.
11: Ну, от, а в нас, до речі, була дуже цікава вчителька, вона викладала англійську, але вона ще й була психологом.
10: А.
11: І, коротше, я якось подумала, що мені треба цей психолог.
10: Так.
11: І Лариса її звали. Ой. Я прийшла до неї, а в неї не те, що в кабінеті накурено, но там таке враження, що людей 15 одночасно, знаєш. Таку, причому таку, ну, такі, ага, без фільтру сигарети конкретні. О. І я вийшла і така думаю, я вижила.
12: Ну, ти пройшла психологічну,
11: значить,
12: реабілітацію.
11: Я пройшла.
10: Це, певно, і було задачей. Я пригадую, що недооцінено в мене було в школі вчитель історії. В мене був дуже класний Роман Миколаєвич. Ну, прям зараз я б хотіла з ним просто поговорити за це, тому що він нам історію завжди розповідав простими словами. От, ну, типу, зустрілись два чувака. Ну, там, Гай Юлій Цезар і ще якийсь тип.
11: Ага.
10: І отак. І це було настільки цікаво завжди. Але, ну, в п'ятому класі ти не до кінця розумієш масштаб того, яке це може тобі користь принести в майбутньому.
11: Отак.
12: Тому хочеться сказати дякую нашим вчителям, які нас навчили багато чого, бо це також їх показник тої роботи, що ми зараз тут сидимо і на всю країну про це розказуємо.
11: Ну, до речі, в Україні ж оголосили переможців щорічної національної премії для вчителів, яка називається Global Teacher Prize Ukraine 2026.
10: Ага.
11: Головну нагороду премії здобула Світлана Меркулова, вчителька іноземної мови з Ірпенян. За перемогу вона отримала 1 000 000 гривень.
10: Вітаю.
11: Просто ну, мене Рома так подивився, ніби він заздрить, за що не він головний вчитель.
10: Ну, нічого страшного, але зараз, як ніколи, важливо нам, ну, допомагати вчителям, тому що переосмислити всю цю їхню роботу зараз настільки все стало складніше через це дистанційне навчання, через постійні тривоги.
12: Так.
10: Деякі викладачі навіть продовжують навчати дітей, будучи на фронті.
12: Так, і самі вчителі, багато хто від них уже старші, вони самі вчаться. Тобто вони, в мене в сина була перша вчителька, діти були всі на онлайн, дітей треба було навчити писати, тримати ручку онлайн. Ну, це взагалі.
7: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
7: В ранковому шоу
8: «Хеппі ранок».
7: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
1: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: крісла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Ексклярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Да, Вінтамі називається робота. Алоки Халіт в ефірі Хіт ФМ. Вже 15:48 за київським часом. Це що значить? Далі трішки корисної інформації. Наш півгодинний музичний нон-стоп, який, звісно, нас потішить. А там і Bonfunk MCs послухаємо, Temper City, Альона Маргалієва, Хор Кралиці, і Two Colors, і на самому старті Антитіла. Тому не зволікаю, пускаю в ефір, слухаємо.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Новини бувають різні, але сміятись чи плакати обирати вам.
3: Українець навчив мозок мухи грати в онлайн-шутер.
2: Мозок мухи вже навіть грає ігри, а твоя мама досі думає, які талановиті коти в тіктоці, що співають і танцюють.
4: Пілот «Формули-1» Валтері Бота запропонував уболівальникам придбати його оголене фото, щоб зібрати кошти на допомогу носорогам у Південній Африці.
2: Якби я робив схожу акцію, то я б навпаки казав, або допомагаєте носорогам, або я вам розсилаю свої голі фото.
5: Ой, не треба.
3: Дуже довго соромився. Володимир Дантес розповів, куди його віддала мама замість карате.
5: Опа.
2: Мама віддала на гурток, який розташовувався за гаражним кооперативом. Тому, коли всі ходили на карате, маленький Дантес ходив за гаражі. Ось такі новини на сьогодні.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
7: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
8: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
9: Знаю.
8: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
9: Що?
8: Без доплат.
9: Та ти що? Да.
10: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
11: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак «Київстар» номер 2175, лоїзди, перечинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: Реклама.
7: Хіт ФМ.
1: Тільки хіти.
7: Хіт ФМ.
1: Реклама.
13: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
14: Адрес ВСТ Банк. Ліцензія СБУ номер 2016/2025.
1: Реклама.
7: Хіт ФМ.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Hit FM. Тільки хіти.
2: Залишайся, якщо хочеш.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: І завтра, у вівторок, 6 жовтня, обіцяють синоптики доволі теплу погоду майже по всій території України. Та що там майже? Всюди. Сонячно має бути місцями у центральних областях і на півдні, подекуди лише на сході, а нарешті території мінлива хмарність. А от у Криму прогнозують короткочасні дощі, але вони будуть такими несуттєвими. Термометри мають показати 17-19 тепла у західних областях. На півночі максимально плюс 17, у центральних регіонах 18-20 тепла, на сході до плюс 18 і на півдні та у Криму 20-21 із плюсом. У Києві та області завтра має бути сонячний ранок, в день мінлива хмарність, як і ввечері, але без опадів. Зранку 11-12 тепла, ввечері плюс 15, а в день до плюс 18-19. І зараз у столиці все ще тримається плюс 18.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. У Чорному морі дрон ударив по турецькому кораблю із нашим зерном. Загинуло двоє членів екіпажу і ще трьох моряків поранено. Про травмованих повідомляють у Харкові. Окупанти там поцілили по житловому будинку. Під завалами можуть бути люди. Тривають пошуки. До трьох зросла кількість поранених у Чугуєві на Харківщині після сьогоднішнього прильоту. Пошкоджено 4 приватні будинки, дитячий заклад і 2 легковики. Далі про захист. Жодної інформації ворогу у повітряних силах просять не викладати до мережі фото чи відео нашого озброєння. Деякі мости стережуть зенітки і турелі зі штучним інтелектом. За поширення такої інформації передбачена кримінальна відповідальність – 12 років позбавлення волі. І про мандри. Наші поїзди наздоганяють час у дорозі. Нині таких 5, а ще кілька годин тому було близько 20. Поки що найбільше на 2 години відстає потяг із Перемишля до Запоріжжя. Залізничники просять більше часу закладати на дорогу, а надто якщо прямуєте далі із пересадками. І про самопочуття. Сьогодні не слід нервувати і навантажувати себе зайвим. Землю накрила магнітна буря. Сила більше 6. Помірна. А завтра від шторму і згадки не залишиться. Збої в роботі техніки та зв'язку фахівці не прогнозують. І наостанок про сильних духом. Наш паракаратист Данило Зелінський виборов 2 золота на світовому чемпіонаті із інклюзивного карате в Угорщині. Посів перше місце у техніках ката та куміте. На шляху до перемоги хлопця підтримувала мама і тренер. А ось прикмети не справдилися. Дорогою на змагання Данило пробив колесо колісного крісла.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Хіт FM.
3: Хіт FM. Реклама.
5: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пострілі. Око за око.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
3: Хіт FM.
2: Ну от все тепер зрозуміло, зафіксували собі, що зараз підвищена геомагнітна активність. Але, як кажуть нам астрологи і спеціалісти в цій галузі, власне, з 7 до 20 жовтня тривалий спокійний період без суттєвих штормів, тому можна спокійно працювати. Сподіваємось, що нам все вдасться. А з завтрашнього дня вже почне все стабілізуватись, тому не нервуємо, а сьогодні потихеньку, ну все ж таки, ще й понеділок. Чекаємо на наступний випуск новин вже скоро в ефірі Хіт FM, поки послухаємо, так, щоб трошки розвантажитись, найкращі моменти хепі-ранку, буквально за 3 хвилинки, і тільки хіти. І з вами я, Оля Хромова, всім привіт!
3: Хіт FM.
6: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
7: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
8: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
9: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
10: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
11: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
13: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадів, автомати, гарантія на всі електротовари.
12: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
14: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
6: Реклама.
3: Хіт FM.
6: Тільки хіти.
8: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
2: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Another та 54 Ультра Talk to You. Отой та Клер на двох. Шакіра та Берна Бой. Дай-дай. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
8: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
8: На Хіт FM.
2: Прогнози і передбачення на Хіт FM.
15: Ну, у нас є проблеми, я вам хочу сказати.
16: Щось
15: там
16: стало.
15: Місяць уже сильно спадає. 5 жовтня. Да?
16: Штани мої колись, як я схуд один раз теж спадали.
15: Щоб ви розуміли, у столиці освітлено близько 31,5% диска.
16: Та ти що?
15: А молодик буде 10 жовтня.
16: Це що, до 10 жовтня в нас старик?
15: Так. Да. Старик. І поки є цей період до молодика, треба позбутися старого і непотрібного. Тут у вас є.
16: Ми... Збирайся.
15: Отже, щоб притягнути нове і гарне в життя, що треба викидувати кожному знаку зодіаку, зараз дізнаємося. Поїхали.
16: Овни, викиньте речі, які ви купляли на емоціях зі словами «Та мені нічого точно треба, та мені точно треба». І зараз ви навіть не пам'ятаєте, де ото воно лежить у вас.
15: О, є таке.
17: Тостер. О. Тельці, викиньте ту річ, якою ви не користуєтесь 5 років, але тримайте, щоб вона ж хороша. От телець хороша, не означає, це означає потрібно.
15: Мені, а я, до речі, вчора повикидала старі прикраси біжутерію.
16: От бачиш.
15: Да, щось мене так. Близнюки, викиньте старі переписки, особливо ті, які ви іноді перечитуєте у другій ночі, щоб знову розізлитися на ту людинку з 21-го року, пам'ятаєте? Жах. Ото все, треба видаляти.
16: Рак, викиньте подарунок від людини, якої давно немає в вашому житті. Повірте, чашка не зобов'язана залишитися з вами тільки тому, що колись у вас було кохання. І отей ведмідь трьохметровий, який тільки пил збирає в вашій квартирі.
17: А парасиня парасолька, де написано в партії регіонів.
15: О, Господи, давно парасоль.
17: Леве, викидайте одяг, в якому ви вже не почуваєтесь красиво, навіть якщо він дорогий. Ваш гардероб не музей колишньої слави.
15: Досить цього. Діво, викиньте хоча б одну коробку з коробками. Та, ми знаємо, що вона може знадобитися, але ні, не знадобиться. Час же її викидати.
16: Терези, Ромочка,
17: так,
16: і ти.
17: Так.
16: Викиньте речі, які вам не подобаються, але ви досі не позбулись їх, бо може комусь віддати. Спочатку знайдіть когось загадкового цього хтось, кому треба твій тонометр.
17: Я один раз викинув піджак, а мені так було шкода, я викинув його.
16: І пішов забрав?
17: Я його там хтось викинув диван, я поставив піджак на диван. І я через 10 хвилин йду, нема піджака, думаю, хтось забрав. Ввечері йду, принесли назад цей піджак. Скорпіони, викиньте компромат, старі скрини, фотографії, голосові, усе, що зберігається під девізом, нехай буде.
15: Стрілець, викиньте все, що купили для нового хобі, яким займалися 3 дні. Або нарешті почніть ним займатися. Іншого варіанту всесвіт не пропонує.
16: Козирожки, а вам треба виконати список справ, які ви переносите з місяця в місяць. Якщо завдання живе в вашому планері з березня, можливо, воно просто не хоче бути виконаним.
15: Все, досить на нього сподіватися.
17: А я нагадую, що ми кажемо кожному знаку зодіаку, що треба викидати, бо там якийсь старий місяць, так?
15: Так.
17: Да, тому
15: перед
17: водоліє.
15: Молодиком.
17: Перед молодиком. Викиньте дивну штуку, яку ви всі давно хотіли викинути, вас всі просять, а ви щось таке, та просто не розумієте, це концептуально.
16: Годинник у формі годинника, знаєте, на стіні.
15: Так, рибки, викиньте речі на пам'ять, про які ви навіть не пам'ятали, поки не відкрили шафу. Якщо спогад потребує пакета на антресолі, можливо, час його відпустити. Задумайтеся про це. А також задумайтеся про те, що до молодика залишається у нас 5 днів, так. Місяць спадає, тож це час формулювати, чого ви хочете, щоб у вашому житті стало менше.
16: Росіян.
15: І не додаш нічого.
18: Слухайте завтра з 8 до 11.
19: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
18: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слідкування. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
7: МРТ, КТ, рентген, без черг.
8: Oxford Medical 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський». Так.

0: та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вексклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Тейм Пала і Дженні в ефірі Хіт ФМ. Вже 16:49 за київським часом. Чим далі, тим ближче до кінця робочого дня. Але перед тим не відпущу вас, поки не полайкаєте улюблені пісні на сайті hitfm.ua. Саме у розділі «Хітова дюжина» ми їх зібрали для того, щоб вам було зручніше їх переслухати, передивитись, хто там є, відмітити вподобайками ті, які вам подобаються, і чекати на «Хітову дюжину» щоп'ятниці в ефірі о 17:00 із результатами. Ну, звісно, з повтором у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00 не пропускайте, слухайте і впливайте на хід подій саме в топ-чарті, як ми вміємо. Ну, а тим часом наш півгодинний музичний нон-стоп вже скоро, одразу після коротенької реклами.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Пісня про звички, які покращують нас.
3: Хеппі ранок на Хіт ФМ.
4: У нас про це є пісня.

0: Аліна в дуже поганому анекдоті. Куми, куми, куми. А далі не придумали.
1: Блін, в мене нема кума, що робити.
0: Рома буде твоїм кумом. Але, друзі, пам'ятайте.
2: Народжуй, давай.
0: Так, пам'ятайте, що телефон ви ставите на зарядку не тоді, коли там лишається 1%. Ви ставите їх, коли там хоча б 20, і до себе треба ставитись так само.
3: У мене
0: час від часу робіть перезарядку.
3: Зараз кабель пес перегризся для зарядки, таке відчуття.
0: А в тебе кіт, що саме характерно?
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods and Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
4: Реклама.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Зараз буде хіт.

0: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
2: Хіт-ФМ.
1: Тільки хіти.
3: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: unto myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing the blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: нами. Хіт FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ой!
1: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра, у вівторок, 6 жовтня, обіцяють синоптики такий же теплий день, як і сьогодні, і жодних опадів нам не прогнозують майже всюди, тільки в Криму можливий там дрібний дощок. А от щодо погоди на решті території має бути мінлива хмарність. Навіть і виключення місцями у центральних областях і на півдні, і подекуди на сході має бути сонячно. Термометри покажуть 17-19 тепла у західних регіонах, на півночі до плюс 17, у центральних регіонах 18-20 тепла, на сході до плюс 8. 17 і 20-21 із плюсом на півдні та у Криму. А от у Києві та області завтра погода має бути зранку сонячною, вдень вже з мінливою хмарністю, ближче до вечора так само, але без дощу. Термометри покажуть у першій половині дня 11-12 із плюсом, ввечері плюс 15, а вдень 16-19 тепла. І зараз у столиці все ще тримається плюс 17.
1: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. Троє людей загинуло, щонайменше 35 поранено або мають гостру реакцію на стрес у Харкові після удару загарбників. По низці локації окупанти вгатили кабами. Зруйнували житловий будинок, під завалами можуть бути люди. Триває пошукова операція. Пошкоджено інші будівлі, горять склади. Далі про допомогу міжнародних партнерів. Фонд підтримки української енергетики отримав від Німеччини оголошену учора допомогу 250 мільйонів євро. На тепер ця європейська країна – найбільший донор наших енергетичних резервів. Загалом сума вкладеного перевищує 800 мільйонів євро. І про відвагу наших жінок. На Сумщині місцева жителька допомогла військовим урятувати наземний роботизований комплекс. Під час виконання бойового завдання НРК підірвався на ворожій міні. Інша машина не змогла зачепити пошкоджену техніку. Роботам допомогла жіночка на велосипеді. Зупинилася і таки з'єднала. Комплекс нині на базі. Усе гаразд із мешканкою. Військові просять не повторювати вчинок, щоб не сталося нічого лихого. Далі про валюту. Офіційний курс долара вперше перетнув позначку 45 гривень. Нацбанк на вівторок докинув іще 7 копійок до 45,5. Щодо євро трохи знизиться – мінус 5 копійок. Офіційний курс – 50,48. І наостанок про теніс. Еліна Світоліна в четверте у кар'єрі вийшла до 1/8 фіналу турніру «Тисячника» у Пекіні. У третьому колі перша ракетка України перемогла грецьку суперницю. За вихід до чвертьфіналу Еліна позмагається із американкою, яку раніше вже долала на Ролан-Гарусі. На корт дівчата вийдуть у середу.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
4: Хіт FM.
6: 17:26 в Україні, це означає, що далі корисна інформація і корисні найкращі моменти хепі-ранку. Послухаємо, бо там, де хепі-ранок, там завжди є усмішки. І, звісно, рубрика «Вгадую або жартую», яка всім нам подобається, бо там є і факти, і жарти, і можна щось новеньке дізнатись. Власне, давайте послухаємо, раптом ви сьогодні зранку пропустили, то вам і повністю можна ще знайти на сайті hitfm.ua, все для вас зберігаємо. А з вами я, Оля Громова, вам привіт.
1: Реклама.
7: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
8: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
9: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
10: Знаю.
9: А знав, що її можна оформити суперсилою у «Київстар»?
10: Що?
9: Без доплат.
10: Та ти що? Де?
11: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
12: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пак «Київстар» номер 2175, поїзд відпочинків електронно-комунікаційних мереж на послуг.
13: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу преміальна барокамера С-класу. Це потужність двох атмосфер для вашого імунітету та комфорт для тіла. Двомісна камера преміум рівня підвищує енергію, покращує сон та миттєво знімає втому. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
15: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
4: Хеппі ранок
3: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
16: Гей-гей-гей-гей, вгадуй або жартуй, гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошую.
6: Це дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить цікаві факти. Серед цікавих фактів на сьогодні вона казала цим двом хворим лишитися вдома, але вони приперлись на роботу. Вона нам їх загадує, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
17: Європа – це єдиний континент, де немає жодної...
16: Кінгуру нема, точно.
6: В зоопарку є десь.
16: А, нема жодного. Європа, буква є. Буква Ш нема.
6: Аргумент.
16: Але це континент. На континенті є ще. Так, немає жодної.
18: Зєбри, може.
16: У зєбри. Цікаво. Ні, ну вони ж є в цих, хотів сказати, в гороскопах, в зоопарках. Чогось такого. Ми ж північні півкулі, значить, те, що щось південні півкулі. Нема жодної. Нема жодної країни в Європі, крім України, яка би сказала, що Росія – це от гной і нарост. А всі шушукаються, ведуть з нею бізнес і так далі. Все, доповідь закінчу.
17: Європа – це єдиний континент, де немає жодної пустелі.
6: А, точно.
16: Як?
6: Це настільки логічно.
18: А що, в Україні є пустелі?
16: Ну, є.
18: Ну, в степах південних там десь.
16: Щось десь Зіна дала маху.
6: Пу-пу-пу.
17: Найпопулярніше ім'я у світі?
6: Мухамед.
18: Настя. А, ні. Мухамед, до речі. Да.
16: Познавати ви знавати познайомились.
6: Це дуже цікава пара, знаєте.
16: Настя і Мухамед.
18: Махмед.
6: Мухамед. Ні, пророк Мухамед, і на честь нього мусульмани дуже багато дітей називають.
18: А
6: може і Махмед, я не
18: знаю. Ну, у нас тут правильна відповідь одразу, достроково.
16: А може це Нікіта?
17: Найпопулярніше ім'я у світі – Анна. Його носять майже 100 мільйонів жінок.
18: А, от ну так. Це Анна серед жіночих. Ну. А ти не уточнила, Оленечко, серед чоловічих? Чи серед, якби ти сказала серед жіночих, я б не казала Настя, я б сказала би Анна. І все було б...
16: Алін, що ти хочеш? Алін, от що ти вчепилася до людини?
18: До лікаря.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
3: Щедро.
2: Бери дві, три, чотири піци, отримуй більше знижок.
3: О, а давай чотири.
4: Домінос.
5: Акція дії щодня, деталі на Domino's.ua.
6: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
7: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ-банк – офопезно для підприємців.
8: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті ВСТ-банк.ua. А де ВСТ-банк? Ліцензія НБУ номер 204, 54,
9: грудня 2023 року. Oxford Medical. 204-40-40.
0: Реклама.
10: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: послухала Тієсто, I Follow Rivers називається робота, це кавер такий звучить в ефірі Hit FM, і пригадала, що хотіла вам нагадати, щоб ви фоловили нас у соцмережах, наш Інстаграм, Фейсбук, навіть TikTok сторінка є, є Viber спільнота, є Threads, теж зараз дуже модно, і YouTube канал Hit FM, а всі посилання у нас завжди є на сайті hitfm.ua, там можна за ними перейти і взагалі не напружуватись і підписатись на всі сторінки, щоб нічого не пропустити. Завтра ранкове шоу «Хеппі ранок» буде, звісно, з вами спілкуватись згідно якоїсь теми, яку вони собі придумали. Можете теж писати і можете свою думку висловлювати. Все у нас там є, всі посилання, тому переходьте обов'язково і не пропускайте. Ну, а тим часом по собі залишу на наш півгодинний музичний нон-стоп. Почуємось вже завтра тут на Hit FM одразу після ранкового шоу «Хеппі ранок». До речі, з 7 до 11. Не пропускайте і слухайте. А з вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Новини бувають різні, але сміятись чи плакати обирати вам.
3: Українець навчив мозок мухи грати в онлайн-шутер.
2: Мозок мухи вже навіть грає ігри, а твоя мама досі думає, які талановиті коти в тіктоці, що співають і танцюють.
3: Пілот «Формули-1» Валтері Бота запропонував уболівальникам придбати його оголене фото, щоб зібрати кошти на допомогу носорогам у Південній Африці.
2: Якби я робив схожу акцію, то я б навпаки казав, або допомагаєте носорогам, або я вам розсилаю свої голівки.
4: Ой, не треба, не треба.
3: Дуже довго соромився. Володимир Дантес розповів, куди його віддала мама замість карате.
4: Опа.
2: Мама віддала на гурток, який розташовувався за гаражним кооперативом. Тому, коли всі ходили на карате, маленький Дантес ходив за гаражі. Ось такі новини на сьогодні.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Hit FM.
1: Реклама. Від творців приватпідписок.
7: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
8: Що? Медичний консьєрж?
1: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
9: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі – arks.com.ua, PrivatBank. UA/підписки, pb.ua/terms.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама. Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С. Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт-ФМ. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Hit FM. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Hit FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт-ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 6 жовтня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду з мінливою хмарністю. Місцями у центральних областях та на півдні має бути сонячно, а у Криму прогнозують подекуди короткочасні дощі. Термометри мають показати 17-19 тепла у західних областях. На півночі максимально плюс 17, у центральних регіонах від 18 до 20 вище за нуль, на сході до плюс 18, і на півдні та у Криму 20-21 градус тепла. У Києві та області погода має бути переважно з мінливою хмарністю і вдень до плюс 19.
0: Погода на Хіт-ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Новини на Хіт-ФМ.
4: Хіт-ФМ. Вітаю у студії Хіт-ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про те, яким був день, що минає. Окупанти не припиняли бити по наших містах, чи не найбільше постраждав Харків. Сьогодні там загинуло троє людей, щонайменше 39 зазнали поранень. У Чугуєві травмованих троє, а у Бердичеві на Житомирщині один поранений. У Чорному ж морі дрон атакував турецький корабель із нашим зерном. Загинуло двоє членів екіпажу, трьох поранено. Щодо пункту пропуску Паланка у Молдові на кордоні з Молдовою роботу після атаки відновив. Далі про нашу нову зброю. Українські турелі зі штучним інтелектом почали збивати реактивні дрони ворога. Розробка сама захоплює ціль, а оператору потрібно лише убрати зброю, якою поцілити, кажуть у повітряних силах. Просять не виказувати локацій. І про підтримку. Подбати про безпечний гуманітарний доступ до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині від Росії вимагає ЄС. Заяву оприлюднила єврокомісарка із питань рівності, готовності та антикризового управління. У ній, наголошує, жителям Олешок мають дозволити залишити місто. До речі, днями наші воїни скинули мешканцям другу партію допомоги – 4 тонни харчів. Вдалося армійцям евакуювати із міста 6 котів. Через Дніпро переправив дрон. І про освіту. На практику припадатиме 40% навчання. Уряд погодив новий стандарт професійної освіти. Серед іншого, студенти за весь час зможуть здобути до 3 професійних кваліфікацій. Отримають профколеджі і більше автономії. І на завершення. Знакову українську книгу останніх 5 років пропонують обрати в дії. У переліку 15 видань. Усі вони про національну ідентичність, пам'ять, війну, окупацію та українців. Віддати свій голос можна до півдня 6 жовтня.
0: Новини на Хіт-ФМ.
3: Хіт-ФМ.
0: Хіт-ФМ.

0: І знов заправляюся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
2: Реклама.
4: Від творців приватпідписок.
5: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
6: Вже дали. А ще круасан.
7: Невже це все насправді?
4: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в «Сільпо».
8: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/програма «Власний рахунок», «PriватБанк.ua/підписки», «PB.ua/terms».
2: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
9: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
8: Акція «Вогонь допомоги розвідників ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
10: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен – для всієї родини. 6 років.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
12: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
13: Сміливий будівельний сезон розпочато.
14: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
15: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
16: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, «Блу Лейбл» чи «Еспресо» лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
17: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
18: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
19: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

0: Друге місце – BTS – Swim. Перше місце – Даті – Take Me There. Стане номером один цього тижня. Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
3: Домінос. Акція
4: дії щодня, деталі на домінос.ua. Стоп, не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто 4 стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слідкування. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Смачні знижки у Варос. Філе тиляпії свіже мороженое зі знижкою 35%. Всього 15,49 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
10: Усі види стоматологічних послуг.
11: 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
0: Реклама.
14: Hit FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт-ФМ – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт-ФМ починався так.
2: Пісня про звички, які покращують нас.
3: Хеппі ранок на Хіт-ФМ.
4: У нас про це є пісня.

0: Аліна в дуже поганому анекдоті. Куми, куми, куми. А далі не придумали.
1: Блін, в мене нема кума, що робити.
0: Рома буде твоїм кумом. Але, друзі, пам'ятайте.
2: Народжуй, давай.
0: Так, пам'ятайте, що телефон ви ставите на зарядку не тоді, коли там лишається 1%. Ви ставите їх, коли там хоча б 20, і до себе треба ставитись так само.
3: У мене
0: час від часу робіть перезарядку.
3: Зараз кабель пес перегризся для зарядки, таке відчуття.
0: А в тебе кіт, що саме характерно?
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
6: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993. Реклама.
5: Хіт FM.
6: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
6: Реклама.
4: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
6: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: можу я.
1: Хіт FM. 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Реклама.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Інго.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Новини бувають різні, але сміятись чи плакати обирати вам.
2: Українець навчив мозок мухи грати в онлайн-шутер.
1: Мозок мухи вже навіть грає ігри, а твоя мама досі думає, які талановиті коти в тіктоці, що співають і танцюють.
2: Пілот «Формули-1» Валтері Бота запропонував уболівальникам придбати його оголене фото, щоб зібрати кошти на допомогу носорогам у Південній Африці.
1: Якби я робив схожу акцію, то я б навпаки казав, або допомагаєте носорогам, або я вам розсилаю свої голі фото.
3: Ой, не треба.
2: Дуже довго соромився. Володимир Дантес розповів, куди його віддала мама замість карате.
3: Опа.
1: Мама віддала на гурток, який розташовувався за гаражним кооперативом. Тому, коли всі ходили на карате, маленький Дантес ходив за гаражі. Ось такі новини на сьогодні.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко,

0: Реклама. Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
2: Привіт. Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Векслярський».

0: та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
3: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули 400 мг RPOA 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково консультуйтесь з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг RPOA 6313-02 від 12.06.2017.
5: Від творців приватпідписок.
6: Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
7: Що?
6: І це додається до твоїх бонусів.
5: Підписка ПриватПро. До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
4: У межах послуги підписка умови виходу визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями Вок Прайт. Пальному стан 3 гривні за літр, Євро 5 – 2 гривні за літр, газ – 1 гривня за літр. Актуально для виходу ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі vogue.ua/privatbank.ua/підписки pb.ua/terms.
2: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
8: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
11: Знаю.
10: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
11: Що?
10: Без доплат.
11: Та ти що? Де?
12: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, лоїзний перечинник електронно-комунікаційних мереж на послуг.
13: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселищів. Нурофен. Для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
14: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
15: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
16: Сміливий будівельний сезон розпочато.
17: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
18: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
19: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Їзі в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
20: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
21: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
22: Тут кабель міцний, тут надійний, бездатний, напруги, реле, тадів, автомати, гарантія на всі електротовари.
21: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
23: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
24: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
25: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
6: Пісня про звички, які покращують нас.
7: Хеппі ранок на Хіт FM.
26: У нас про це є пісня.

0: Аліна в дуже поганому анекдоті. Куме, куме, куме. А далі не придумали.
1: Блін, в мене нема кума, що робити.
0: Рома буде твоїм кумом. Але, друзі, пам'ятайте.
2: Народжуй, давай.
0: Так, пам'ятайте, що телефон ви ставите на зарядку не тоді, коли там лишається 1%. Ви ставите їх, коли там хоча б 20, і до себе треба ставитись так само.
2: У мене
0: час від часу робіть перезарядку.
2: Зараз кабель пес перегризся для зарядки, таке відчуття.
0: А в тебе кіт, що саме характерно?
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
1: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Монатіка, тому що...

0: Голосуйте за цю пісню на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на «Хітофем».
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на «Хітофем». Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
3: Домінос.
4: Акція дія щодня, деталі на домінос.ua.
5: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
7: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
8: Ханкук. Driving emotion.
9: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
10: Artelax Plesk. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Artelax Plesk. Лагідна турбота про очі.
11: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
13: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
14: 204.40.40.
15: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
16: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
17: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
3: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight. Для людей, які будують Україну.

0: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.

0: віду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
4: Новини бувають різні, але сміятись чи плакати обирати вам.
5: Українець навчив мозок мухи грати в онлайн-шутер.
4: Мозок мухи вже навіть грає ігри, а твоя мама досі думає, які талановиті коти в тіктоці, що співають і танцюють.
5: Пілот Формули-1 Валтері Ботас запропонував уболівальникам придбати його оголене фото, щоб зібрати кошти на допомогу носорогам у Південній Африці.
4: Якби я робив схожу акцію, то я б навпаки казав, або допомагаєте носорогам, або я вам розсилаю свої голі фото.
6: Ой, не треба.
5: Дуже довго соромився. Володимир Дантес розповів, куди його віддала мама замість карате.
6: Опа.
4: Мама віддала на гурток, який розташовувався за гаражним кооперативом. Тому, коли всі ходили на карате, маленький Дантес ходив за гаражі. Ось такі новини на сьогодні.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
8: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
1: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Реклама. Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Cause your heart and your cold, you're yes and you're no, you're in and you're out, you're up and you're down. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неонні вогні. Неонний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.